0: læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Nå på Viaplay.
8: My husband made me 6 inches tall.
9: You'll be safe in the dollhouse.
7: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
7: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
10: IKEA kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Å, herregud, det sant?
2: Ja, det greit? Burde være med alt det på sist, skal du?
1: Å, bare det så hengte jeg.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur I går. Du egentlig ganske chill.
4: Med morgenlevering.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, Her ville jeg kanskje spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
13: Vi fikser det.
14: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Vi April Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør April av bank det, før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Mitt navn Bernt Kjulske.
10: Og mitt Aurora Gude.
9: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
10: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
11: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
17: Ja.
16: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
17: Ja, ja.
16: Men hvordan får du det til?
17: Biltema.
16: Biltema?
17: Ja.
18: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Wow. Når neste VM?
19: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
0: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt billiv enklere.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
5: No.
6: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, en ny bestilling.
9: Stadig nye, klar for en stor en.
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: Si.
12: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur I går. Du egentlig ganske til.
11: Med morgenlig.

0: Enda en kampanje hos Skåsen. Navnet kjedelig, prisen rike. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her. Det ikke den fina.
3: Den blå.
4: Ja. Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
7: ja. Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Mitt navn Bernt Kulske.
10: Og mitt Aurora Gude.
9: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
10: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
11: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Jeg tenkte at jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petter.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
7: Si...
8: Hei, du, jeg hørte det beslutt. Jeg er så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg!
7: Med morgenlevering.
9: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Jeg lojal.
12: Våkne opp. Jeg lojal.
13: Jeg tror at du forræder.
14: Jeg ikke forræder.
11: Mer underholdning.
15: Jeg... er Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
11: Mer drama.
16: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt.
16: Alt.
15: Alt.
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
17: AJ Produkter Norge her.
18: Hei, hei.
17: Hei, hei.
18: Hallo.
17: Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: just lying here thinking about you. Good morning. Du hører God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.

0: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen rike. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no. McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
0: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
10: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: morgen. Det har blitt tirsdag den 18. august. En tirsdag rett etter sommerferien. Det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får lov til å henge med deg også I dag. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Merker du noe forskjell på meg I dag?
1: Nei, du har på svart t-skjorte.
0: Ja, nei, ikke noe forskjell.
1: Du har på briller.
0: Bra.
1: Jeg ser ingenting.
0: Jeg har tatt et nytt triks for å spare noen minutter på morgenen. Det gjelder jo for oss som begynner så tidlig. Jeg har ikke dusjet.
1: Hva? Når jeg tenker meg om, så ser jeg faktisk at du ikke har dusjet.
0: Ser du det?
1: Nei, selvfølgelig gjør jeg ikke det. Hva mener du?
0: Og du lukter ikke?
1: Nei. Vi har ikke prøvd å sniffe deg enda heller.
0: Nei, men det var første jeg tenkte når du kom inn I studio her, hvis du liksom hadde kjent på, åh, her lukta det. Dette var ikke røddig.
1: Lukter det så mye når du har sovet en natt?
0: Nei, men jeg vet jo ikke dette, for jeg pleier jo alltid å dusje om morgenen, men I dag så satt jeg da klokka på 5 minutter senere, droppa dusjen, og hvis du ikke merker noen forskjell, så tenker jeg at det 5 minutter spart, 5 minutter tjent.
1: Angrer du, eller du fornøyd med valget
0: ditt? Nei, foreløpig, så når du ikke reagerer på det, så synes jeg det var de 5 minuttene var fantastisk deilig å sove. Og ta de små grepene I livet for å få det så bra som mulig. Håper at du som hører på har en god og ikke fullt så travel morning, og så skal vi spille musikk som gjør den enda

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Shaman Durek skal ikke være med på danseprogrammet Skal vi danse?
2: Au da, jeg ble litt skuffet.
1: Ja, altså han har nok vært observert av Se og Hør, ikke sant? Se og Hør meldte før Skal vi danse-deltakerne som ble sluppet i går at Shaman Durek skulle være med, men jeg tipper at han har vært og levert noe kaffe til Lea Ben, for hun skal være med på årets sesong av Skal vi danse. Har du fått med deg deltakerne, eller?
2: Nei, jeg har ikke fått med meg. Jeg har ikke vært så opptatt av Skal vi danse etter at barna ble store, sånn at det ikke bare sånn familie-tv eller lenger, liksom, så har jeg klart å styre unna.
1: Ja, ah, så du ser ikke på Skal vi danse nå?
2: Nei, jeg
1: ser
2: ikke,
1: flyttet ut?
2: Ser ikke på Skal vi danse.
1: Ok, men kanskje Henriette Lien gjør at du har lyst til å se på Skal vi danse?
2: Henriette Lien er flott, ja, og hun er jo flink til å danse. Hun har jo danset i, fun fact, hun har danset i en Kiss-video, eller en AC/DC-video i gamle dager.
1: Ja, ikke sant? Så hun er jo en av virkelig de som kan vinne året Skal vi danse. Hva med Sebastian Solberg?
2: Sebastian Solberg er ikke så opptatt av.
1: Nei, han gjør ikke det. Hva, Victoria Nordin, kjæresten i Kygo, gjør hun at du vil se på Skal vi danse?
2: Nei, hun vet jeg ikke hvem er.
1: Nei, ikke sant? Sondre Sundby.
2: Ja, det han vet jeg hvem er.
1: Ja.
2: Det er broren til han,
1: til han
2: andre. Broren
1: til han andre. Kjente Sundby.
2: Ja, det har blitt noen sånne søskenkjendiser etter hvert, og han er en av dem.
1: Vi skal ikke klage på søskenkjendiser.
2: Nei,
1: Vigor.
2: Ikke så interessert.
1: Nei, ikke så interessert i Kim. Hva med Sandra Lynghaugen?
2: Sandra er jo søt.
1: Ja, hun vant, eller hun var med på Idol for mange hellands år siden.
2: Ja, jeg heide på Sandra da, men ikke nok til at jeg kommer til å følge med på Skal vi danse denne
1: gangen. Ja, ja, ja. Og så skal hun der nydelige Caitlin være med, hun fra Kammo-serien.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, det er jo, det, jeg håper det går bra.
1: Ja.
2: Skal heie på henne.
1: Espen Lervåg, gjør han at du har lyst til å se på Skal vi danse?
2: Nei.
1: Nei, vet du hva? Jeg gir ikke å nevne flere navn. Dette var en haug av de som skal være med på året, så Skal vi danse. En ting jeg sikkert kjedelig har ikke tenkt å se på.
3: Si. Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur i går. Du er egentlig ganske chill.
4: Med morgenlevering.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
10: Ja.
9: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
9: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
10: Nei, vi drar vel til
12: Biltema.
10: Wow!
13: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker. Man skaper synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
17: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
16: Ja.
18: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
16: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
19: Norwegian.
5: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
19: Norwegian.
10: Mer spenning.
9: Er du lojal, eller?
3: Jeg er lojal.
9: Våkne opp. Jeg er lojal.
3: Jeg tror at du er forræder.
13: Jeg er ikke forræder.
10: Mer underholdning.
0: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
10: Mer drama.
1: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
2: Alt.
1: Alt.
2: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
11: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Ellen og Kjetil.
1: God tirsdag, god morgen også til deg, vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt. Her dagens sak.
1: Det en så brå og brutal start på dagen. Bank med klubba og...
2: Ja, det litt hardt, men det jo viktige ting vi skal ta opp, Kjetil. Du vet det, og du en av advokatene våre, og Ellen, du den andre advokaten vår, så jeg skal prøve å argumentere for og imot. Og dagens sak kommer her. Charterturer Harry.
4: Ja.
1: Nei!
2: Oi, den var uenig,
1: nei. Charterturer noe av det deiligste som finnes. Bare dra på flyplassen, og så er det inn på flyet, og så etter det så skjer alt automatisk. Du blir hentet i busser, og du blir tatt imot, og det damer med sånn skilt som står i hvilket hotell du skal på. Og så det bare å slappe av og nyte, og oppvartning, og alt går på skinner.
4: Nei. Vet du hva? Chartertur, det stå i kø, ikke sant? Chartertur, da får du ikke automatisk innsjekk av bagasjen på Gardermoen. Nei, da må du stå i en av de der sønnkist-køene som varer i 2-3 timer for å få inn bagasjen.
1: Jeg får ikke fast track, må stå med folk flest.
4: Charterturen, det også å komme frem til et sted hvor du må gå på liksom sånn teit sånn langs, promenade langs med vannet. Det finnes ikke en eneste god restaurant på chartertur. Det bare sånn skjeit, og det bare stygge t-skjorter hvor det står sånn I love Alanya og andre ting. Og unge 18-åringer som på sånn fyllatur, som tar shots med kremi, og gamle 50-åringer som drikker, hva det, kaffe Baileys
1: Irish.
4: Og lager høy lyd på stranden.
1: Er det ikke noe Irish her? Er ikke dette et sted jeg vil være?
4: Altså, er det en ting jeg vet om? Jeg har vært på en chartertur i mitt liv til Tenerife, og jeg og venninnen min, vi har bestemt oss for aldri igjen. Det mest har jeg vært med på. Frem til jeg kanskje får kids da, jeg drar på sånn Bobo-lemmi eller hva det heter.
2: Bobo-lemmi.
1: Jeg har vært på en hemme charterturer. Jeg liker også å reise på egen hånd, oppleve, utforske, se verden, gjøre det greiene der. Men det charterkonseptet, og du får liksom strandpromenade til å høres negativt ut.
4: Strandpromenade det kjipeste i verden.
1: Du må ikke være på sånn jelly shot bar til klokka 6 om morgenen. Du må ikke kjøpe I love Alanya t-skjorte, og det finnes ganske ordentlige restauranter også.
4: Det gjør ikke det, Kjetil. Og dette sier noe om din alder, at du ikke lenger har lyst til å reise og oppdage verden, men heller liksom dra på sånn chartertur. Man gidder ikke mer.
1: Nei. Noen ganger fint å oppdage verden, noen ganger helt nydelig å bare la alt komme servert til meg. Heia charter og heia charterfeber, for jeg regner med du spør fordi det premiere på charterfeber i dag.
2: Det derfor jeg spør i dag, så kommer de tilbake charterfeber, hele den gode gamle gjengen omtrent. Men det store spørsmålet, det jo opp til deg som hører på. Det Harry med chartertur? Du kan fortelle oss hva du mener på Godmorgen Radio på Snapchat. Gå inn og stem der. Det du som Snapchat-juryen.

0: Jeg har hatt bilen på verksted. Mm-hmm. Det var vel I forrige uke, tror jeg, at jeg ble kalt inn til en sjekk av bilen. Og da det jo på en måte bare prisgitt de folka som skal sjekke og reparere. Ja. At de sier at det som galt virkelig galt, og at de reparerer det. Hvis han sier at et eller annet gærent, og at det koster 9000 kroner, så må jeg jo bare stole på at det riktig, og at det faktisk koster 9000 kroner, sånn som du gjorde denne gangen her.
1: Naturligvis.
0: Og det mye penger. På fredag så hentet jeg bilen, og da, etter at jeg hadde hentet bilen, så skjedde det noe rart.
1: Ok.
0: Og det skal jeg snart fortelle om.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: AJ-produkter
6: Norge her.
5: Hei.
6: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Stopp!
7: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
10: Nei, den her? Det ikke den fin da.
9: Den blå.
10: Ja.
9: Ja. På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
12: Gutta!
13: Halla og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
16: En person alvorlig skadd I en voldshendelse I Tromsø I natt. Det forteller operasjonsleder Knut Slartmann.
17: En person som pågrepet. Og politiet nå på stedet og prøver å få oversikt og avhør av vittner etter hvert.
16: Noe mer om hva som har skjedd foreløpig ikke kjent. Høy alder og underliggende sykdommer kan gjøre det vanskeligere å få kontroll på blodsykdommen hemolytisk anemi, det sier professor i blodsykdommer ved Universitetet i Bergen, Bjørn Tore Gjertsen. I går ble det kjent at kong Harald innlagt på Rikshospitalet. Kongen har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen. Russland truer nå Storbritannia etter rapporter om at ukrainske styrker har brukt britisk produserte droner mot mål i Russland. Den russiske ambassaden i London anklager britene for å bidra i angrepene og til eskalering. Storbritannia sier at de vil fortsette å levere nødvendig forsvarsmateriell mot den russiske invasjonen. Så hjem igjen, det blir ikke streik i TV-bransjen. Virke- og Filmforbundet enige i årets tariffoppgjør etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvorfor er det så utrolig vanskelig å skulle reparere en bil når det eneste folk skal gjøre er å reparere en bil?
2: Ei, ei, ei, det er vel fordi bilen har blitt teknisk da?
1: Ja, eller, for dette her skjønner jeg ikke. Når du har bilen på verksted, så må jo de som du leverer bilen hos sjekke at bilen faktisk funker før de leverer bilen tilbake igjen.
2: Ja, det får vi håpe.
1: Jeg hadde bilen på verksted forrige uke, ble kalt inn på en sånn rutinekontroll, og så ser jeg på, det var ikke noe billige greier.
2: Nei.
1: Jeg ser på kvitteringen her at de har hatt en inspeksjon til 3700 kroner, skiftet bremseveske, pollenfilter og kjølemiddel, og betalt da 9000 kroner for det totalt.
2: Det ser ut som en sånn tannlegeregning, hvor du betaler for å få flossetips, for eksempel.
1: Ja, og så vet du ikke hva det er, og det er bare sånn at de sier at dette er galt, dette må vi fikse, og det koster det, og du er liksom helt prisgitt at det funker.
2: Yep.
1: Så står det ikke noe om GPS her. GPS-en, den var fin da jeg leverte bilen på verksted. Da jeg fikk bilen tilbake fra verksted, så funket den ikke.
2: Ja, jeg satt jo på med deg i går, Kjetil, og GPS-en din var drita. Altså, den hoppet fra vei til vei til vei. Selv om vi stod stille, så hoppet GPS-en rundt. Det var som om bilen din liksom er på en skikkelig snurr.
1: Det er fryktelig irriterende, og så er det jo stress å levere bilen på verksted. Det er ikke bare dyrt, men det er jo stress også. Jeg leverer bilen et stykke unna der vi har bor, så det er logistikk med sykkel og sykkelstativ å holde på, så nå var det på'n igjen da. Og det er da forklaringen på hvorfor jeg har syklet i jobben
2: kanskje
1: i dag også.
2: Kanskje de hadde gitt den litt mye kjøleveske eller noe?
1: Han har fått litt mye pollenfilter, så ja, at GPS-en ikke funket.
2: Kanskje et eller annet sånt som gjorde bilen helt urisk.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
4: fikser det. Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Det ok, nå må vi komme oss ut en tur.
7: Ja.
6: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
6: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
7: Nei, vi drar vel til...
9: Biltema! Wow!
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
11: Wow! Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi
11: gjør ditt
12: enklere.
13: Si.
14: Vi tenker masse på dere.
13: Med morgenlig.

0: Erling Braut Haaland er best i verden, nå også på FIFA.
1: Men dette har vi jo visst om lenge, at han er verdens beste.
0: Ja, ja, ja. Men hvis du skal spille FIFA 2027, fotballspillet over alle fotballspill, da blir det dyrt for deg om du skal kjøpe med deg Haaland. For nå har han rett og slett blitt rangert som nummer en i spillet, sammen med Kylian Mbappé.
1: Fantastisk. Hvor mye koster en Haaland på i spillversjonen om dagen?
0: Jeg vet ikke hva han koster. Jeg vet bare at han har fått tallet 91 av 99, og det veldig bra.
1: Jeg spiller ikke FIFA, så jeg vet ikke hva det betyr.
0: Jeg regner med at noen som hører på nå spiller FIFA og skjønner hva det betyr. Jeg bare ser på at han har fått tallet 91 av 99, og det det høyeste sammen med Kylian Mbappé.
1: Og tenker bare, hva det for noen idioter i studio som ikke vet hva 91 av 99 betyr?
0: Jo, men de liksom målt på, ikke sant, defensivt, physicality, batta.
1: Ja, så scoren 91.
0: Ja.
1: Han kan bli enda bedre.
0: Han kan bli 99, maksscore altså. Så jeg tenker at her har Erling Braut Haaland nå jobber med. Det godt å se at også verdens beste ikke klarer å nå toppen av rangeringen i FIFA. For da må du opp i 99 poeng, og det vet ikke om noen har vært.

0: Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Høy alder og underliggende sykdommer kan gjøre det vanskeligere å få kontroll på blodsykdommen hemolytisk anemi, det sier professor i blodsykdommer ved Universitetet i Bergen, Bjørn Tore Gjertsen. Kong Harald ble i går innlagt på Rikshospitalet etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling for blodsykdommen, og det har ført til væskeansamlinger i kroppen.
2: Jeg tenker det at det er lett å behandle det selv om man er godt voksen, men da er det kanskje litt vanskeligere å få kontroll over sykdommen, og kanskje man lettere får bivirkninger av behandlingen.
1: Kongen er sykemeldt i 2 uker. En person er alvorlig skadet i en voldshendelse i Tromsø i natt. Politiet har pågrepet en person. De jobber med å få oversikt over det som har skjedd, og har blant annet avhørt vitner. Russland truer nå Storbritannia etter rapporter om at ukrainske styrker har brukt britisk produserte droner mot mål i Russland. Den russiske ambassaden i London anklager britene for å bidra i angrepene og til eskalering. Støtten til Donald Trump i USA fortsetter å falle, viser en ny måling gjort av Reuters og Ipsos. Der svarer 33% at de nå støtter presidenten, og det er det dårligste resultatet så langt denne presidentperioden. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Jeg I en slags kleskrise og tenker at jeg kan søke hjelp hos deg, Kjetil.
1: Det ikke ofte du spør meg om tips når det gjelder klær.
0: Neida, jeg trenger ikke så mye tips. Jeg skal bare fortelle om hva jeg skal. I helgen på søndag skal jeg nemlig noe veldig spennende. Jeg skal på norsk derby. Vet du hva det for noe?
1: Det hesteveddeløp hvor du må ha hatt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Altså, hva slags hatt skal du ha?
0: Jeg jo fra et område hvor man har den eneste galoppbanen i hele Norge, og der hver eneste august det derby hvor alle rikinger rundt omkring I dette landet, pluss folk som liker hest, eller folk som bare har lyst på en fest, møter opp på en søndag og vedder på hest, har på seg hatter og, ikke minst, veldig classy klær. Og jeg aner ikke hva jeg skal ha på meg, for det eneste hatten jeg eier jo cowboyhatter I masse forskjellige farger.
1: Og det mange steder hvor du kan liksom komme som du og slippe unna med det, og det greit, men jeg tenker at på derby, på sånn hattehestefest, der må du passe på hva du tar på deg.
0: Det eneste jeg har klart høye hæler, fordi de har jeg på en måte fra før, og så synes jeg det så vanskelig når du skal være classy som kvinne, altså for det første, jeg gidder ikke å kjøpe en hatt. Så jeg skal sjekke om det går an å lage seg. Tror du ikke at det går an å lage seg en slags hatt av noe aluminiumfolie eller et eller annet sånt?
1: Jeg tror nå blander du den Halloween-festen du pleier å være på og dette Øvrevold derby, og det ikke det, samme greia.
0: Nei, ok. Ja, for jeg må finne noen løsning på det, og noe annet også at det må se ut som jeg har på meg veldig dyre klær, og jeg jo en person som går for det meste I hettegenser og I dag treningsshorts på en måte.
1: Men det masse influensere som jobber rundt her, som vi jobber sammen med. Kan du ikke bare låne en hatt og noen kjoler og noen greier av noen av de som lever av pynte seg?
0: Ja, du tenker gå for rådet, spør en kollega.
1: Ja.
0: Spør en kollega om å låne klær.
1: Ja, eller spør en influencer-kollega og ikke en mannlig programleder-kollega.
0: Ja, det burde ringe jo Alexandra Joner. Hun har jo sikkert masse gode hatter, tror du ikke det?
1: Helt sikkert.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Røper nytt kapittel etter utroskandalen. Dan, dan, dan. Det en av overskriftene på nettet på Se og Hørs nettsider nå. Og det handler om årets mest omtalte utroskandale med Sturla Holm Lægreid.
2: Skiskytteren
1: som lettet sin samvittighet for åpen mikrofonen.
2: Under vinter-OL, og er det en ting du ikke bør gjøre under OL, så er det å skaffe oppmerksomhet på deg selv, da går du viralt.
1: Ja, eventuelt å være utro. Nå røper han altså nytt kapittel etter utroskandalen. Det en av oppgavene i ukas kjendiskviss.
2: Jeg har fått ny dame, da blir jeg nesten litt sur.
1: Altså. Jeg har altså lest meg opp på kjendiser, har noen oppgaver til deg som gjelder hva kjendisen har gjort, eller hvem kjendiser det er. Og nå lurer jeg jo da på hva handler det nye kapitlet til Sturla Holm Lægreid om. Hva er det han skal begynne med? Han skal begynne med noe helt nytt, og spørsmålet hva nytt er det han skal begynne med?
2: Og ikke være utro, kanskje?
1: Det skal du få lov til å tenke litt på, og så får du svar og hele quizzen ganske snart.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
5: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
4: Onsdag, kanskje?
5: Da det fektekurs.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Men når neste VM, da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
14: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
15: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
18: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
19: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
18: Tromf har spart, spart, Tromf har Tromf har spart.
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.

0: morgen. Ellen og Kjetil.
1: Er du klar for ukas kjendiskviss, Ellen?
2: Yes.
1: Først til denne karen her.
3: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Og for tre måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
2: Oh, det er så hardt når du ikke kan holde den i buksa i tre måneder engang, hæ?
1: Sturla Holm Lægreid, som skaper overskrifter igjen, røper nytt kapittel etter utroskandalen. Jeg lurer på hva er det Sturla Holm Lægreid har begynt med nå?
2: Skiskytteren som innrømmer utroskap under OL, han har i hvert fall sluttet med sosiale medier, vet jeg.
1: Det er lurt, sluttet å gi spontane
2: intervjuer. Så kanskje han har begynt med strikking, det føler jeg alle som slutter med.
1: Nei, det er ikke strikking.
2: Hva er det han har begynt med? Han har begynt med en nytt kapittel, liksom.
1: Ja.
2: Kanskje han begynt med langrenn?
1: Nei.
2: I stedet for skiskytting.
1: Han har begynt å spille i band.
2: Herregud. Jeg kjenner ikke, hva heter det? Sturla og de utro guys. Altså, goodness.
1: Sturla and the cheaters.
2: Det låter ganske bra. Ja, ja.
1: Jeg kommer ikke til å kjøpe plata. Neste overskriften, det er litt tynt med kjendisnyheter denne uka her, så Se og Hør har gravd litt i arkivet sitt, på en måte. Brudd med Big Brother Roy er en av overskriftene.
2: Altså, Kjetil, for det første, jeg levde ikke når Big Brother gikk på TV-typ. Altså, hva mener du?
1: Spørsmål,
2: Lindy Meister, kanskje da?
1: Spørsmålet er da, nei, det er ikke hvem som det er brudd med, eller noe sånt. Det er, hvor lenge er det siden vi sist gang hørte noe fra Big Brother Roy?
2: 2000, da!
1: Det er ikke så langt unna,
2: sant? Nei, 2002.
1: 2001.
2: Ja, ikke sant?
1: Det er 25 år siden noen sist skrev noe om Big Brother Roy. Nå er det altså brudd med kjæresten. Ja. Det sier litt om hvor tynt det er i kjendisnyheten om dagen. Men jeg har en ordentlig en til slutt her, som handler om hver Elis skumle sommerjobb. Eli Kari Engedal har hatt en sommerjobb som ikke er å være værmelder, og den er skummel. Hva er det hun har jobbet med?
2: Torden, liksom.
1: Det er enda skummelere.
2: Noe skummelt. Kanskje hun har jobbet på Tusenfryd i det der skrekkhuset? Det har jeg synes vært skummelt.
1: Men du er inne på det.
2: Spøkelseshus.
1: Hun har vært guide på spøkelsesvandring i Bergen.
2: Hvis ikke det er godkjent svar, så vet jeg ikke hva som er godkjent svar.
1: Og hun forteller også at hun har møtt et spøkelse selv en gang.
2: Ja, det tror jeg på. Hvis du er i hverdagen, så har du møtt på noen spøkelser.

0: Zac Brown Band på P10 Country. God morgen, snart blir det Waylon Jennings og brennheite spørsmål. Hvis du vil vinne 3000 kroner, så send en melding til 1904 og start med kodeord morgen.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser
7: det. AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
8: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
7: Ja, just det.
6: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Där det bara att lägga över. Gas. Ja, och inte bra. Uvørn
9: og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tide med dagsvis som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Det ok, nå må vi komme oss ut en tur.
15: Ja.
14: Hvem blir med?
16: Jeg, Vane.
14: Jeg, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
15: Nei, vi drar vel til
17: Biltema.
15: Wow!
18: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
19: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
21: Samferdselsministeren har nå kalt inn til hastemøte om alle togforsinkelsene den siste tiden. Forrige uke var det togtrøbbel 6 av 7 dager I og rundt hovedstaden, og også denne uka har startet med forsinkelser og innstillinger for togpassasjerer. Nå har ministeren kalt inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et møte I morgen, der de må svare for hva som har gått galt og hvordan de skal hindre at dette skjer igjen. Kun 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sommerleire. Et av disse Fremskrittspartiets ungdom, der det skal ha vært flere tilfeller der mindreårige drakk og et medlem ble siktet for voldtekt I år. FPU-leder Lars Mikael Barstad Løvold sier partiet nå I tenkeboksen.
22: Vi kommer til å ta alle evalueringer fra sommerleire med I betraktning til neste gang vi skal arrangere sommerleire.
21: Støtten til Donald Trump I USA fortsetter å falle, viser en ny måling gjort av Reuters og Ipsos. Der svarer 33% at de nå støtter presidenten, og det det dårligste resultatet så langt denne presidentperioden. Miljøpartiet De Grønne vil ha forbud mot å reklamere for flyreiser, bensin- og dieselbiler og fossilt drivstoff. MDG planlegger å legge fram forslag i Stortinget om et slikt reklameforbud. Partiet sier til Bergens Tidende at utslippene truer folkehelsen. I Frankrike er det allerede et slikt forbud. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: The only two things in life that make it worth living

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I hele forrige uke så var jeg på Øyafestivalen, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting du kan se på festival.
2: Det er en bra liste.
1: Ja, vi starter med tredjeplassen, og den går til alle gutterappklubber der ute. Det har blitt veldig inn da, å starte sånn der gutteband, hvor det ikke er boyband-venner. Du skal liksom rappe, men du må rappe med fire av kompisene dine. Fordi grunnen til at det går til de er fordi når disse gutta står på scenen, så gjør de alltid det samme. Det er at alle går samme veien, de danser samme veien på scenen. Hvis alle skal til ene siden av scenen, så forsvinner liksom alle fire den veien, og så andre veien på scenen. Altså, de minner meg om når jeg ser på de, som når jeg så på lillesøsteren min spille fotball. En lagde sandslott og alle løp i klinger rundt ballen, skjønner du hva jeg mener?
2: Men nå viser du også en sånn hodebevegelse, ja. Liksom knekker nakken, ja. Er det
1: litt boyband-bevegelse de har? Alle gjør samme moves, samme vei, for de tør ikke å stå alene på scenen. Det koser jeg meg med. Andreplassen går til at utedoen er satt i litt nedoverbakke. Ikke sant? Når du er på festival dag 4, så er du ganske sliten i bena, ikke sant? Da er det litt deilig å gå på en bakoverlent utedo. Det er litt som å sitte i kostolen.
2: Litt sånn recliner.
1: Ja, du blir så sittende litt ekstra lenge. Bare ikke utedoen er velta over, da. Det må ikke være for mye nedoverbakke, på en måte.
2: Du vet.
1: Men litt nedoverbakke.
2: Du vet du har vært lenge på festival når det er digg å sitte på festivaldo.
1: Ja. Og så kanskje topp ting jeg så på festival, det er at ølen har blitt for dyr på festival. Altså, ølen har blitt så dyr på festival, og når jeg skulle ta den siste pilsen lørdag kveld, så skjedde det noe med meg som aldri har skjedd før.
2: Da ringte banken deg.
1: Nei da, det var at i det jeg tapper kortet, eller tapper mobilen, så står det kort avvist. Da er jeg minus 350 kroner på kontoen.
2: Du har tømt kontoen fordi du hadde kjøpt øl på festival.
1: Altså, det er så dyrt med øl på festivalen dagen, så det er livsfarlig. Du må virkelig passe på kontoen.

0: Det er noen som er mer spent på hva slags vær det blir til helgen enn andre. Marianne, du en av dem. Hvor spent du på været på en skala fra 1 til 10?
1: 12.
0: 12. Hva skjer til helgen?
1: Ja. Da skal den mellomste sønnen min gifte seg hjemme på gården.
2: Oi, oi, oi. Skal du arrangere bryllup, Marianne?
1: Ja.
2: Hva på til da for å arrangere bryllup på gården din?
1: Da må vi ha plass, ja. Og det har vi jo. Og så, ja, litt telt, og så har vi gevir i låven, så vi kan bruke låven som et lokale.
0: Ja. Hvor mange gjester det som kommer?
1: Det 380 til middag, og så kommer det noen til, så vi blir cirka 110.
0: Oi, oi, oi, oi. Hvor mye forberedelser det du må stå fra?
1: Det blir jo litt. Ellers så har brudeparet vært veldig flinke selv, men der man bor og når man mamma, så det vel... Jeg med.
0: Hvem det som mest spent da? Det brudeparet, eller det svigermor?
1: Jeg tror vi kanskje like spent alle sammen, da. Men vi gleder oss veldig.
0: Ja, det blir helt sikkert fint. Og hvordan blir været?
1: Det ikke meldt all verden, men det flytter seg jo stadig, gjør det ikke det?
0: Ja, ja, ja, det kan du. Og så betyr det vel bare lykke med litt regn i brudesløret, gjør det ikke det?
1: Jo, det har jeg hørt noe med.
0: Ja. Vi får se om du har noe lykke her hos oss. Vi skal ha brennheite spørsmål.
1: Ja.
0: Og er snart i gang, så følg med.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
4: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Si.
10: Tusen takk for at du kunne passe barna.
9: Ja, virkelig, tusen takk.
8: Med morgenlevering.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Nei, den her. Det ikke den fina.
12: Den blå.
13: Ja.
12: Ja. På en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
16: Gutta!
17: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
16: No.
17: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
19: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en middag for to verdt 3000 kroner. Også denne uka, det Laila fra Jessheim som leder. Hun var med I går og svarte på 8 spørsmål. Nå, ny utfordrer, hva heter du for noe?
2: Marianne Bjørtomt.
1: Marianne, hvor kommer du fra?
2: Gjerdrum.
1: Og hvor gammel du?
2: 57 år ung.
1: Følg med.
3: Hvilket fag var du best I på skolen?
2: Matte.
3: Hvilket var ditt verste?
2: Gym.
3: Marianne, hva googlet du sist?
2: Oppsatser til bryllup.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Petter Northug.
3: Hvis du blir kjendis, hvorfor?
2: Fordi jeg kul.
3: Hva en fun fact om deg?
2: At jeg løper I maraton.
3: Nevn 2 ting I beredskapslagret ditt.
2: Vann og gass.
3: Når løp du sist?
2: 7 år siden.
3: Hva løp du fra?
2: En bil som kjørte fort mot meg.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort, Marianne?
2: Kjørt for fort.
3: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Sommerene på Veiland.
3: Når bannet du sist?
2: Går.
3: Hvorfor?
2: Fordi det var fint.
3: Hvilket...
1: Hva er det du var så sint på I går?
2: Det var vel noe som ikke gikk som jeg skulle. Jeg husker ikke. Sikkert en veps eller noe sånt.
3: Men hvilke ord det du bruker når du banner, Marianne?
2: Fy
3: faen. Jeg sier at du ikke ville si det på radioen.
1: Funker det?
2: Ja. Fy faen.
1: Du måtte altså svare på 9 eller flere spørsmål for å overta ledelsen her. Og du svarte på 13.
2: Ja.
3: Ja, det var veldig bra da. Nå det deg man må slå.
2: Ja, det håper jeg. Sist var vi har vært med en gang før. Ja. Og da ble jeg slått på målstreken. Da
1: ble du det? Ja. Men 13 jo bra da.
2: Ja,
1: det bra.
2: Det bra.
1: Du, lykke til med bryllupet til helgen.
2: Takk skal dere ha,
1: og
2: en fin dag.
1: Takk I like måte, og så det nye muligheter for å utfordre å være med I morgen. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Nå har det vært så mye togforsinkelser den siste tiden at samferdselsministeren kaller inn til hastemøte. Forrige uke var det innstillinger og forsinkelser 6-7 dager i og rundt hovedstaden, og denne uka startet på samme måte. Jon Ivar Nygaard sier til NTB at han har kalt inn Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et møte i morgen, der de må forklare hva som har gått galt og hva de skal gjøre for å hindre at det skjer igjen. Kun 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sommerleire. Et av disse er Fremskrittspartiets ungdom, der det skal ha vært flere tilfeller der mindreårige drakk, og et medlem ble siktet for voldtekt i år. FPU-leder Lars Mikael Barstad Løvold sier partiet nå er i tenkeboksen.
2: Vi kommer til å ta alle evalueringer fra sommerleire med i betraktning til neste gang vi skal arrangere sommerleire.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har sendt brev til alle landets grunnskoler og bedt dem prioritere lesing høyt. Det sier hun til NTB i forbindelse med skolestarten denne uka. Miljøpartiet De Grønne vil ha forbud mot å reklamere for flyreiser, bensin- og dieselbiler og fossilt drivstoff. MDG planlegger å legge fram forslag i Stortinget om et slikt reklameforbud. Partiet sier til Bergens Tidende at utslippene truer folkehelsen. I Frankrike er det allerede et slikt forbud. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: Jeg har kommet over en fantastisk historie om to mennesker som jobbet sammen. De jobbet sammen på flyplassen I Manchester. Mm-hmm. De heter Dave and Andrea.
1: Dave and Andrea.
0: Og som på mange jobber så utviklet det seg et vennskap mellom Dave og Andrea. De hang sammen mye på jobb, spiste lunsj sammen, og så begynte de å sende tekstmeldinger til hverandre på kveldene også. Og begynte å ringe til hverandre, hente at de var ute og tok en pint sammen, sånn som man gjør I Storbritannia.
1: Men var de venner eller flørta de, tror du?
0: De var venner etter hva jeg har lest meg på, så var de venner. Heldigvis var det ikke noe flørting der. Fordi en dag så forteller Dave at, at han var, ja, og så var det, altså de ble da så godt kjent at de etter hvert kunne fullføre setningene til hverandre.
1: Yes.
0: Du vet hvordan det med bestevenner, ikke sant? Ja. At den ene begynner å snakke, og så sier den andre det som den andre skulle si.
1: Men dette skjer jo ofte med folk man har kjent veldig lenge, ikke sant? De som man har vokst opp med, de som man på en måte føler du har et språk med. Det ikke så ofte det skjer med nye venner. På
0: Nei, men det skjedde her. Og så sier jeg da heldigvis ikke noe flørting, fordi Dave fortalte en dag at han ble adoptert bort da han var liten.
1: Oi!
0: Han het egentlig Proud Love, og det het også Andrea da hun var liten.
1: Hun het egentlig Proud Love.
0: Så det viste seg at de to var søsken.
1: Hæ?
0: Ja! Bror og søster ikke sett hverandre på 50 år, og så blir de bestevenner på jobben.
1: Det sier litt om at de egentlig bare var sånn univers. Da føler jeg, ok, det I sånne setninger som det her, at jeg blir sånn universet prøver på
0: nå. Nå skal du løfte dette til høyere mening.
1: Ja, men universet bare satte de sammen, og det var god kjemi, og plutselig var de søsken. Det var som universets mening at de skulle være...

0: Kjetil.
1: Har jeg fortalt at jeg nesten ble truffet av en basehopper I sommer?
2: Hva det du sier for noe?
1: Jeg sier at I sommer så ble jeg nesten truffet av en basehopper.
2: Hvordan det mulig?
1: Det jo sånn når...
2: De flyr ned fra himmelen, gjør
1: det ikke? Ja, de ramler ned fra himmelen. Det jo sånn at når vi kommer hjem etter ferie, så det jo masse ting å fortelle om, ikke sant? Du var på den stranden og fanget krabber og den restauranten, og du har vært på festivaler vi har hatt masse å prate om, sånn, så jeg tror rett og slett at jeg har glemt å fortelle at jeg nesten ble truffet av en basehopper.
2: Jøssena.
1: Men du skal snart få høre om det.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg hadde altså en ganske dramatisk opplevelse I sommer, hvor jeg nesten ble truffet av en basehopper. Og det jo ikke noe som skjer så mange ganger I livet, at du nesten får en basehopper I huet.
2: Jeg veldig redd for alle ting som kan falle ned fra himmelen, som fly skal treffe deg, en eller annen heisekran, en eller annen som hopper I fallskjerm. Altså, du har på en måte opplevd sånn, noens verste skrekk, du.
1: Du, vi klatret et fjell I Romsdalen, som heter Romsdalshorn, ja. Kom opp på toppen og skulle så fire oss ned igjen, rappellere ned, og det ganske langt ned, det liksom 1000 meter ned fra toppen, så du må feste tau og dra ned tau og nytt tau og tau og holde på nedover der. Og synes det ganske tøft og stilig og føler oss ganske kule, og så hører jeg en sånn rar lyd mens jeg henger I fjellveggen der. En sånn fff. Og så hører jeg puff, og så kjenner jeg et sånt vinddrag ved siden av meg. Og jeg ser rundt meg og lurer på, det liksom, det stein som har løsnet, det en digerfugl, det en øl, eller det et helikopter, eller hva kan dette være for noe? Hjernen bare jobber på høygir. Og så snur jeg meg, og så det da en fyr som har hoppet ut fra toppen av fjellet, ja. Med fallskjerm bakpå, en basehopper, og løst ut fallskjermen. Og da han liksom like utenfor meg, så han har løst ut fallskjermen akkurat der hvor jeg
2: Altså... Hva hadde skjedd om du hadde fått en fallskjerm på hodet ditt, liksom?
1: Hva hadde lokalavisen I Åndalsnes skrevet hvis jeg hadde fått en basehopper I huet oppå der?
2: Altså, det hadde jo gått så gærlig for dere begge to.
1: Det hadde ikke vært noe gøy det.
2: Altså, det jo helt sjukt. Sjekker ikke basehopperne om de henger klatrer I veggen?
1: Nei, og hvor kan man sjekke om det noen basehoppere som kommer ovenfra? Det noe overskridt?
2: Det vanskeligere for... Her det jo basehopperen som må se nedover og sjekke at de kan hoppe på klatrer, tenker jeg.
1: Jeg tenker dette 100% basehopperens ansvar.
2: Ja, ja, ja.
1: For jeg henger jo fast I veggen der og får jo ikke rørt meg, ikke sant? Det jo sånn hvis du kommer kjørende med bil.
2: Men mindre du henger fast I veggen på et sted der hvor basehopperne skal hoppe, at det viser seg at det var en annen zone av veggen som var klatredelen.
1: Det litt som at hvis du parkerer midt på E6, ja. Så det litt din feil også så, hvis
2: jeg
1: det
2: vet,
1: kommer.
2: Det kommer litt an på hvordan fjell fungerer. Jeg vet ikke om dere har forskjellige zoner. Jeg vet, innenfor surfing så det sånn at du skal ikke ta en bølge en annen har, og du skal liksom, der det sånne regler I vannet. Det sånn I fjellet? Det vet jeg ikke.
1: Nei, jo, klatrerne har jo jeg, har jo min rappellrute, ja. Hvor det bolter, ikke sant? Den ja, ja, ja. Satt av til meg. Så hadde det vært noe gærent, så hadde det I hvert fall vært basehopperen, synes jeg.

0: I går så klarte vi det. Vi kan slå oss på brystet og være stolte av det.
1: Absolutt. I går så klarte vi altså å gjette hva Jonathan jobbet med, og det betyr at han ble 1000 kroner rikere.
0: Ja, vi fikk jo et lite hint. Jonathan, som kom fra Strømmen, stilte vi han 2 spørsmål, tenkte Strømmen, hva kan han jobbe med da? Han kan jobbe som elektriker.
1: Ja, og det viser seg å stemme faktisk.
0: Ja, han fikk 1000 kroner, og det kan du også få hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, men da må du melde deg på først, og det gjør du som vanlig ved å ta opp telefonen din, og send oss en melding. Start meldingen med kodeord morgen, og så legger hun et lite mellomrom og skriver hva du heter, og sender av gårde til 1904.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Ja, når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
15: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
20: Politiet etterforsker nå et drap i Tromsø etter at en person døde etter en voldshendelse i natt. En person pågrepet i saken, og politiet jobber fremdeles på stedet. Vedlikeholdet av jernbanen skulle gitt motsatt resultat, at togtrafikken ble bedre og ikke dårligere, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. I sommer var flere baner stengt for å oppgradere jernbanen. Likevel har det vært en rekke forsinkelser og innstillinger den siste uka, og nå kaller Nygård inn til hastemøte.
5: og det skal jo da gi oss bedre punktlighet og bedre driftsstabilitet. Men så har vi jo da dessverre sett at vi etter dette viktige arbeidet har hatt noen oppstartsproblemer.
20: Tolletaten har beslaglagt hele 1,2 tonn med hasj i årets første 6 måneder. Det er allerede halvparten av det som ble beslaglagt i hele fjor. Dermed ser det ut som det går mot nok et rekordår i hasjbeslag, sier tolldirektør Benedikte Bjørnland.
16: Hvis utviklingen fortsetter i 2026, så vil vi jo gå over det vi beslagla i fjor.
20: Folketrygdfondet tjente 31 milliarder kroner i årets første halvår. Det betyr at Statens pensjonsfond Norge hadde en avkastning på 7,4%. Og fondet, det var verdt 440,1 milliarder kroner ved utgangen av halvåret. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Er det Harry eller ikke å dra på chartertur? Det har vi diskutert i dag. Det premiere på ny sesong Charterfeber. Du syns det Harry, Ellen?
1: Ja, det Harry å dra på charter.
0: Jeg syns ikke det Harry, jeg syns det fint. Vi har snakket med Harald også, som i Syden, og syns at det litt Harry.
2: Det mest harrige med Syden vel det vi skandinavier gjør dette. Altså hvor mange nordmenn og svensker, en del finner, reiter nedover og har uke 14 dager flatfyll.
1: Ja, da blir harrige med Syden.
0: Så det vi som harrige, det ikke Syden som harrige.
1: Produsent Niklas von Schindlo, du har svaret fra Snapchat-juryen. Det harrige å dra på chartertur?
3: Nei, det ikke det.
0: Det er ikke
3: Harry i det hele tatt, nesten. 70% cirka synes ikke det Harry, så det et stort flertall som synes at chartertur det helt tipptopp.
1: Helt tipptopp.
4: Ok, Hør nå.
5: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
4: Ja.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
10: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
14: Ja.
13: Hvem blir med?
15: Jeg vil være med.
13: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
14: Nei, vi drar vel til
16: Biltema.
14: Så
17: klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, det ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
13: Du så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Duolingo får altså dagens appreciation, er det det heter?
2: Dagens skryt, ja, dagens tommel opp, dagens champis.
1: Ja, det går til appen Duolingo, som man bruker rett og slett for å lære seg nye språk. Dette er jo, det er en sånn app, og ja, du kan lære deg spansk, fransk, hvilket som helst språk du vil, men da må du inn og gjøre et lite kurs hver dag. Og dette her var det altså en 10-åring som har drevet med i hele 300 dager i strekk.
2: Og blitt ganske god i språk da.
1: Ja, og så er det jo sånn, ikke sant? Det er jo vel inn blant barna, man samler jo på det man kaller, streaks, ikke sant? Du sender en Snapchat til samme vennene mange dager i strekk, men Duolingo har også blitt sånn at du samler på streaken, at du har vært der inne mange dager i strekk, ja. Det er liksom veldig bra.
2: Hva skjedde?
1: Så havnet han på et lite, han fikk et lite medisinsk problem og måtte på sykehuset.
2: Da.
1: Og da mistet han jo dagen på Duolingo, så da brøt han sin 300-dagers streak.
2: Jeg vet hvor viktig streak er, for jeg har noen barn som har vært opptatt av Snapstreak og TikTokstreak eller noen andre streaker, og at de er liksom på hver dag.
1: Heldigvis fikk Duolingo vite dette, og gjenopprettet streaken hans! Så nå har 10-åringen fortsatt 300-dagers streak, selv om han hoppet over en dag på sykehuset. Er ikke det hyggelig?
2: Vi har 2 dagers streak denne uka. Vi skal gå for
1: Vi går for tre
2: i morgen. Og håper at du også vil være med på streaken vår og skrur på radioen fra klokka 6. Så er vi tilbake.
1: Ja da.
2: Ha en nydelig tirsdag.
1: Ha det.

0: Tusen takk til Godmorgen med Ellen og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter. Den ny.
1: En person siktet for drap etter at en person døde i en voldshendelse i Tromsø i natt. Det opplyser politiet. De har sperret av åstedet og har startet sporsikring. Vedlikeholdet av jernbanen skulle gitt motsatt resultat, at togtrafikken ble bedre og ikke dårligere, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. I sommer var flere baner stengt for å oppgradere jernbanen. Likevel har det vært en rekke forsinkelser og innstillinger den siste uka, og nå kaller Nygård inn til hastemøte.
2: Og det skal jo da gi oss bedre punktlighet og bedre driftsstabilitet. Men så har vi jo da dessverre sett at vi etter dette viktige arbeidet har hatt noen oppstartsproblemer.
1: Tolletaten har beslaglagt hele 1,2 tonn med hasj i årets første seks måneder. Det er allerede halvparten av det som ble beslaglagt i hele fjor. Dermed ser det ut som det går mot nok et rekordår i hasjbeslag, sier tolldirektør Benedikte Bjørnland.
3: Hvis utviklingen fortsetter i 2026, så vil vi jo gå over det vi beslagla i fjor.
1: Barn som vokser opp i dag får langt mindre frihet enn tidligere generasjoner. Mens sjuåringer i 1955 fikk bevege seg fritt over et område på 2,6 kvadratkilometer, får dagens barn bare bevege seg på 0,1% av dette området, melder Dagsavisen. Forskere sier dette fører til mindre fysisk aktivitet, og at barna ikke lærer ansvar og sosialt samvær uten voksne til stede. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Riktig god morgen på en tirsdag. Håper at livet godt og at uka di for lenge siden begynte å ta en nydelig form. Chris Stapleton skal synge om å begynne på nytt. Starting over.

alarm. Men hei, og velkommen til radioen. Veldig hyggelig at du på stasjonen. Mitt navn Harald Thune, blir med deg frem til 12. Og på denne dagen 1977, da lå Waylon Jennings på toppen av listene med skive som heter Old Waylon, den god. Mange gromme cover, og han prøvde seg også på en som jeg helt sikker på at du har hørt før, nemlig den her. But I know it's growing strong. Sweet Caroline.

deilig versjon. Og om du lurer på hva din Neil Diamond mente, så synes han at det var stor stas. Hvordan slik det falt var quite the honor. Quite the honor. Og det skjønner vi jo, det vi er klare for. Shabuzi og hans Hey Bar Sound.

0: Han har hatt grand suksess med å gjøre countryversjoner av helt andre typer låter enn den godeste TV, og en av dem på gang like rundt hjørnet og heter Wake Me Up.
1: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
2: At jeg skal prøve å gjøre deg litt glad også, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
3: Tusen takk.
2: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petty.
1: Og den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
7: Ja.
6: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
6: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
7: Nei, vi drar vel til...
9: Biltema!
7: Wow!
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Bank, bank.
11: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
12: En gang i året?
11: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
11: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på Penny.no.
13: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på Hurtigruta.no.
14: Hurtigruta Carglass.
15: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
16: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
17: Nei, den her, det kan den finne.
16: Den blå.
17: Ja. Ja.
16: På en derbydag.
17: Hva mener du med det egentlig?
16: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

som du muligens nesten akkurat her i stad fikk med deg. Så delte vi ut billetter til Meghan Maroney hele forrige uke, og nå det Warren Cedars som står på plakaten, så vil du på Warren Cedars. Lytt på radio. Nå omtalte Meghan med Beautiful Things.

0: Skal ikke ljuge frem at jeg står på huet, men jeg synes det går greit. Hilsen Lauren Alena, som synger om nettopp dette I Doing Fine.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn biola med blåbær. Eller skiva lett fløtemysost fra Tine til 1990, som alltid skal være billigere enn original skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
7: Hvem blir med?
8: Jeg, Vivianne.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
9: Biltema! Wow!
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema! Wow!
11: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
12: Jeg har 100 løk på konto.
13: Hæ? 100 000 kroner?
12: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler løk og alle andre dagligvarer.
12: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
17: Det bare å rive den boden.
18: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
17: Den tar hele utsikten.
18: Nei, nå må du gi deg.
17: Må jeg gi meg?
18: Ja, du må gi deg.
17: Nei, du enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
19: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass! Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
8: En gang i året?
7: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: De fleste av oss har kommet hjem fra ferie nå, eller noen av oss, furt har jo ikke hatt ferie i hele tatt, men de som har vært, som heldigvis har vært på ferie, de driver å komme hjem nå. Og så har vi da spurt, hvor mange har du fortalt om ferien til?
1: Sikkert over 20 ganger, i hvert fall før ferien.
2: Og nå etter ferien da?
1: Jeg har fortsatt ferie i dag faktisk, så tilbake på jobb igjen i morgen. Så ikke fortalt så mye enda.
2: Nå har du en gyllen sjanse da til å fortelle flest mulig på en gang om ferien din. Hvordan har ferien vært?
1: Den har vært veldig bra. Kom fra Spania i går. Så vært der og nytt sola og Middelhavet, så det har vært fint.
2: Det hørtes deilig ut. Hvem var du med?
1: Med familien min, søstrene mine, kjæresten deres, ja, storfamilien.
2: Og så nydelig. Hva var det beste med Spania?
1: Det er jo Middelhavet da, å bade.
2: Hvor mange tror du at du har fortalt om ferien din i år?
3: Nei, det var noe første arbeidsdag i dag, så sikkert hele jobben og en 25 stykker, tenker jeg.
2: Nå har du jo en strålende mulighet til å fortelle flest mulig om ferien din. Hvordan var ferien?
3: Nei, jeg har hatt en strålende ferie med strålende sol og sommer i Sør-Frankrike og litt regn i England, så det har vært helt ypperlig og veldig avslappende.
2: Og det hørtes helt nydelig ut. Hvor i Frankrike var du?
3: Vi var rett nord for Nice i en liten by som heter Flyosk.
2: Hva gjør man der?
3: Soler seg. Bade litt, drar ned til Cannes og spiser god middag på Rivieraen,
2: og så en tur til England?
3: Ja, til Cotswolds ut på landet, slapper av i rolige omgivelser i landsbyene, tar en kopp kaffe om morgenen og nyter det gode bylivet.
2: For en perfekt ferie du har hatt. Altså, hvis du skulle valgt én ting som var det beste med ferien, hva er det?
3: Det er nok å slappe av i solen og koble av helt i Frankrike.
2: Vanskelig å slå den, kanskje?
3: Ja, absolutt. Det blir nok en slik neste år også.

0: skal ha sommerfugler i magen, vi skal på vannmelonfestival, og vi skal prøve å tenke på Elvis. Men først ses det ned klokka di er ti.
1: En mann i 40-årene er siktet for å ha drept en mann i 70-årene i Tromsø i natt. Begge bodde i samme boligkompleks. Den drapssiktede var bevepnet med et huggevåpen da politiet kom, og de brukte elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Flere hundre fastleger, pasienter og politikere skal i dag demonstrere utenfor Stortinget i protest mot den nye regelen som gir leger mindre betalt for å gi folk 100% sykemelding. Dette skader tilliten mellom lege og pasient, sier fastlege Tusiantam Mohanatas.
2: Når pasientene tenker at vi får insentiver for å ikke sykemelde, så blir det et brudd på den tilliten som er det viktigste innenfor fastlege- og pasientrelasjonen.
1: 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og bedt henne snu om drivstoffavgiftene, det skriver VG. Kommunepartiene ber ledelsen forlenge kuttet i avgiftene etter 1. september, fordi de frykter å tape velgere til FRP og negative konsekvenser for distriktsnæringene. Barn som vokser opp i dag får langt mindre frihet enn tidligere generasjoner. Mens 7-åringer i 1955 fikk bevege seg fritt over et område på 2,6 kvadratkilometer, får dagens barn bare bevege seg på 0,1% av dette området, melder Dagsavisen. Forskere sier dette fører til mindre fysisk aktivitet, og at barna ikke lærer ansvar og sosialt samvær uten voksne til stede. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: The bucket list, kistelista, ting man skal gjøre før man dæver, det er jo gøy med sånne lister, men har du på den en pubrunde på en vannmelonfestival? Vi får Tracy Bird og Watermelon Crawl.

0: nydelig levert av Luke Combs, men vet du hva, det ble nesten en helt annen dag for meg. For jeg holdt på å bli påkjørt av et kjøtthue på to hjul som bare la seg utenfor bussen og køla på over fotgjengerfeltet, der han nesten traff meg og nesten traff en dame som gikk foran meg. Og det gikk så fort at jeg rakk jo ikke å gjøre noen ting, så han forsvant jo bare videre inn i dagen han, og skal sikkert fortsette å være et kjøtthue hele dag. Og det tenkte jeg, det her var smått dramatisk mens jeg kom her på jobb, vet du. Og så får jeg høre at, eller altså får jeg høre om en annen tildragelse som gjør min opplevelse bare veldig liten i forhold, da. For en ting er å bli påkjørt av en tråsykkel. En annen ting er jo å få en basehopper i huet, følg med her nå.
1: Og så snur jeg meg, og så er det da en fyr som har hoppet ut fra toppen av fjellet med fallskjerm bakpå, en basehopper. Og løst ut fallskjermen. Og da er han liksom like utenfor meg, så han har løst ut fallskjermen akkurat der hvor jeg er.
2: Altså, her er det jo basehopperen som må se nedover og sjekke at de kan hoppe på klatrere, tenker jeg.
1: Jeg tenker dette er 100% basehopperens ansvar. Jeg har jo min rappellrute, hvor det er bolter, ikke sant? Den er satt av til meg. Så hadde det vært noe gærent, så hadde det i hvert fall vært basehopperen sin skyld.
0: Så i dag kunne det blitt sykemelding på meg, og her kunne det blitt slutten på hele Kjetil. Det er jo, man blir litt sånn i magen. Litt sånn i magen, da er det da mulig å prøve å få til å se seg for. Ja, det er mulig, la oss prøve på det alle sammen. La oss få det til, og faktisk ikke bare prøve på det. Og la oss også tenke på Elvis, eller prøve på det. Her kommer Patty Loveless, og I try to think about Elvis.

0: Vi er ikke kommet lenger enn tirsdag, men jammen I meg skal vi kjenne litt på hva vi føler når vi tenker på søndag. Craig Morgan klar med That's What I Love About Sunday.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv når 4999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
14: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
13: Trumf spart, spart, Trumf spart.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

har jeg altså bøttet på med sms på sms og lagt hele hjertet I hver enkelt av dem. Og får jeg noe svar? Det jo bare uredøvende stille her. En ting å gjøre seg kostbar, en annen ting å gjøre seg kostbar og få tilbake. Hva det som skjer? Scotty McVeary, han har spørsmål I Cam in a solo.

0: Jeg meldte sommerfugler I magen, og damen som skal få lov til å representere disse, det Casey Musgraves, klar nå med Butterflies.
1: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
13: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
12: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
13: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
12: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
13: Sjekk ut huseby.no.
14: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
15: Ja, det jo... Kan ikke du det?
14: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
15: Ok, hva da?
14: Biltema.
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Når neste VM?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

0: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
3: Tromf spart, spart, Tromf spart.
5: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kan

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

Mulig jeg har nevnt på det før, men jeg har altså hatt 3 operasjoner I føttene mine, og det var I fjor. Og før den første var jeg 10 kilo overvektig, og etter den tredje var jeg 20 kilo overvektig. Og dette jo fine runde tall, og jammen I meg ble jeg ganske fin og rund, jeg også. Så nå som jeg kan gå på beina, vet du, tenkte jeg at nå skal jeg I gang og gå ned disse kilo. Jeg begynte 25. april og klarte 8 kilo på 3 uker, takket være en tøddeldisciplin og et hav av grønnsakssuppe, men så stoppet det seg gitt. Det gjorde det, og jeg holder øye med vekta, men, altså badevekta, men det hjelper jo ikke. Så da det veldig betimelig for meg, og forhåpentligvis også for deg, å låne øre til Justin Morse, Kinda Don't Care. I've been watching my way, I've been trying to do right. I've been trying to get a little more sleep at night. I've been working like a dog.

0: Johnny Cash, Patsy Cline og en dobbel Ella Langley. Det må bli bra, men først siste nytt, klokka det har blitt 11.
1: Ytterligere en person er siktet i saken om frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo. Mannen i 30-årene meldte seg selv til politiet, og nå er fire personer siktet for vold og grov frihetsberøvelse. Tre menn skal onsdag forrige uke ha blitt holdt innesperret i et kontorlokale og utsatt for vold. En mann i 40-årene er siktet for å ha drept en mann i 70-årene i Tromsø i natt. Begge bodde i samme boligkompleks. Den drapsiktede var bevepnet med et huggevåpen da politiet kom, og de brukte elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Flere hundre fastleger, pasienter og politikere skal i dag demonstrere utenfor Stortinget i protest mot den nye regelen som gir leger mindre betalt for å gi folk 100% sykemelding. Dette skader tilliten mellom lege og pasient, sier fastlege Tusiantam Mohanatas.
2: Når pasientene tenker at vi får insentiver for å ikke sykemelde, så blir det et brudd på den tilliten som er det viktigste innenfor fastlege- og pasientrelasjonen.
1: En av tre i Oslo stryker på førerprøven, viser nye tall fra Statens vegvesen, og dermed er Oslo dårligst i landet på å kjøre opp, skriver avisa Oslo. Og grunnen til det er at det er mye å holde styr på i storbyen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Ja, riktig god formiddag på en tirsdag, og nå du skal det handle om å falle, typ pladask. Chris Jensen synger om dette i... Done.

Nå skal du høre det at nummer 1, All I Want for Christmas is You, av Mariah Carey. Nummer 2, Shabu Says a Bar Song. Nummer 3, Lil Nas og Billy Ray Cyrus med Old Town Road. Første 22 uker, de to neste 19 uker, hva prater jeg om? Jo, toppen av Billboard. Hvem har ligget lengst på den lista? Det mest stas å ligge lenge på når man prøver å lage hits. Og nummer 4, det poenget, vet du. Det jo Ella Langley, det tror jeg kanskje du gjetter hele deg selv, og det nå 18 uker, så det like før hun inne på. En delt andreplass, det bare så gøy. Og her den. Tusen, Texas.

0: down.
1: Ja, det burde ikke du gjøre heller, men hva egentlig grunnklang fundamentert godstemning? Ja, det middelen. Det middelen de klare med. Wicked Game.
2: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
3: Å, herregud, det sant?
4: Ja, det greit? Burde være med, holdt jeg på å si, skal du?
3: Bare det så hengt på, ja.
2: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
5: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
5: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det ikke den fina.
7: Den blå.
8: Ja. Ja.
7: På en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
7: fikser det. Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Kan du anbefale en bok til meg?
13: Hæ?
12: En god roman, liksom.
13: En roman?
12: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
13: Ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget
5: nett. Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

du havna i ulykka du, og så har du ingen annen å skylde på for at det skjedde enn deg selv, da det bare å synge med når Shaboozy setter i gang. Godt støttet av Jelly Roll i denne låta som heter Amen. Paying for my sins. If heaven saw me out last Friday, a lion get me

0: stemmer for evigheten, vet du. Men det ikke så gærent det med gjengen I Keen Foe heller, som forresten et veldig kult navn. Keen Foe, altså slekt, juks, jukseslekt. Fake onkler og tanter. Neida, de klare med en sang som handler om saltklypa, og den heter Grain of Salt.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
13: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
12: Ja.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
12: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
16: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
13: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
14: Men jeg ga henne en banan og druer.
15: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
16: Det er for mye.
17: Hun sa hun ble glad.
18: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
19: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! 100-ings! Velkommen til Sport Outlet!
20: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
21: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
22: Nei, den her. Det er ikke den fina.
21: Den er blå.
22: Ja. Ja,
21: på en derbydag.
22: Hva mener du med det egentlig?
21: You will forever walk alone.
23: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
24: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Det her er klokka 12 på en tirsdag. Det betyr at countrymusikken her på PT fortsetter etter en rask nyhetsoversikt nå.
1: Bedrifter i distriktene står i fare for å gå konkurs hvis avgiftskuttene på bensin og diesel forsvinner. Det advarer nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber. Sammen med 11 andre lokallag har de sendt et brev til Høyre-ledelsen der de ber om at avgiftskuttene blir videreført.
2: Mange av disse her som sliter nå med røde tall, og det blir fare for masse konkurser.
3: Dieselprisene er ikke like over hele landet, og her ligger den veldig høyt. Etter 1. september, om man ikke får avgiftskuttet, så vil dieselprisen komme til å nærme seg 30 kroner igjen. Det er uholdbart.
1: Det sa Høyres varaordfører i Stryn, Sonja Øvreflo. Ytterligere en person er siktet i saken om frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo. Mannen i 30-årene meldte seg selv til politiet, og nå er 4 personer siktet for vold og grov frihetsberøvelse. 3 menn skal onsdag forrige uke bli holdt innesperret i et kontorlokale og utsatt for vold. Mannen som er siktet for å ha drept en mann i 50-årene i Sandnes natt til i går samtykker til varetektsfengsling. Han ble avhørt i går og har innrømmet straffskyld. Vegvesenets veiprosjekter har økt med 10 milliarder kroner etter at de ble vedtatt. Det betyr en prisøkning på 5,2%, skriver byggeindustrien. Vegvesenet sier det er på grunn av dyrere råvarer og energi og høyere renter. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Så er det meg, Guro, som er med deg. Hei du! Ja, du skal få en av de utrolig rå låtene til Tobias Steen rett etter legenden Shania Twain.
4: Because

På denne tirsdagen her, 18. august, så har jeg altså funnet frem så utrolig mye bra musikk til deg som du skal få kose deg med nå i timene fremover. Takk for at du nettopp her på PT, og hei forresten hvis du nettopp har skrudd på radioen din. Du, en kar som Willie Nelson, altså når du har bikka par og 90 år, så tenker man jo at ja, det er kanskje liksom på tide å pensjonere seg, slappe av litt heran, sitte i godstolen og løse kryssord, men det er ikke det Willie Nelson driver med mest om dagen, for i dag så står han på scenen igjen, har opptreden altså Hollywood Casino Amphitheater da i Missouri, og er ikke bare enn at vi skal kose oss med musikken hans også her på PT. Her er en av hans mest kjente.

0: merker at det har blitt litt tommere på kontoen etter sommerferien nå. For å si det sånn, så er vi i meget godt selskap med et par andre. Du skal få høre mer på PT nå i løpet av det kommende kvarteret. Og så har jeg en nydelig låt til deg fra John Prine også etter dette.
1: Når er det mat?
2: Yes!
1: Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
5: Vi fikser det.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
10: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
9: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Uheldig bilvirkning.
7: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
7: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
12: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra. Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært.
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
14: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
15: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
14: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
16: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: something else to do. And your heart gets bored with your mind and it changes you. Well, it's a doggone shame, and it's an awful mess. I wish you love, I wish you happiness. I wish you love, I wish you happiness. I guess I wish you all the best.
1: Er du en av dem som kjenner at det har blitt litt mindre penger på konto etter ferien nå, og kanskje gleder deg til neste lønning, at det kan tikke inn noen kroner etter hvert? I så fall så du I meget godt selskap da med Ellen, som du hører her I morgensendingen vår. God morgen med Ellen og Kjetil, for hun har altså vært på festival I helgen, men der var det en ting som ikke var så innmari koselig.
2: Altså, ølen har blitt så dyr på festival, og når jeg skulle ta den siste pilsen lørdag kveld, så skjedde det noe med meg som aldri har skjedd før.
3: Da ringte banken deg.
2: Nei, det var at I det jeg tapper kortet, eller tapper mobilen, så står det kort avvist. Da jeg minus 350 kroner på konto.
3: Du har tømt kontoen, fordi du hadde kjøpt øl på festival.
2: Altså, det så dyrt med øl på festivalen dagen, så det livsfarlig. Du må virkelig passe på kontoen din.

Det var de tre barna og kona hans som var med og inspirerte den låta du skal få med deg ganske straks. Lee Brice, One of Them Girls, ble skrevet eller påbegynt på farsdagen I 2019. Og resultatet en hyllest til alle sterke kvinner der ute. Den hører du straks.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter.
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på ovnen.
7: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Jeg har 100 løk på konto.
10: Hæ? 100 000 kroner?
9: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
11: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
9: Ja. Tromfa spart.
12: Nå på Viaplay.
13: My husband made me 6 inches tall.
14: You'll be safe in the dollhouse.
15: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
16: This is kind of nice.
17: Except for the tiny elephant in the room.
18: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
19: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
20: Én gang i året?
19: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
20: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
19: Helt enig.
20: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
19: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
20: Se hva du går glipp av på penny.no.
21: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
22: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

vel nesten ikke en låt av Morgan Wallen som ikke har vært innom en eller annen form for hitliste etter at den ble sluppet, og det gjelder også for den du skal få med deg nå her på PT, for 20 Cigarettes var den mest spilte låta på country radio i USA, altså lå på toppen av radiolista til Billboard tilbake da i februar i år. Her skal du også få nyten denne august ettermiddagen på PT nå. 20.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her. Det ikke ja. Den fin, da.
2: Den blå.
3: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det, egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei.
7: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
11: Norwegian. LO Favør presenterer en visning som ble til...
13: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
11: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
14: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Klaas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaas Olsson.
16: Vi fikser det. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

Hun er i godt selskap med både Post Malone og Bailey Zimmerman, godeste Cam, som i likhet med disse karene her også skal spille på en svær festival i Australia, Strumming Bird, nå i midten av oktober. Tenkte du skulle få med deg kanskje den mest kjente låta hennes også her på P10 før det blir en nyhetsoversikt når klokka slår ett snart. Av meg, Guro, som er med deg også denne tirsdagen, og håper du har en fin litt tidlig ettermiddag.

0: På torsdagen også spiller Jason Aldean I Washington. Du skal få den på PT nå etter en nyhetsoversikt. Klokka ett.
1: Bedrifter I distriktene står I fare for å gå konkurs hvis avgiftskuttene på bensin og diesel forsvinner. Det sier Sveinung Riber I Voss Høyre. Voss og 11 andre lokallag har sendt et brev til Høyre-ledelsen der de ber om at avgiftskuttene videreføres.
2: Mange av disse her som sliter nå med røde tall, og det blir fare for masse konkurser.
3: Dieselprisen ikke lik over hele landet, og her ligger den veldig høyt. Etter 1. september, om man ikke får avgiftskuttet, så vil dieselprisen komme til å nærme seg 30 kroner igjen. Det uholdbart.
1: Sa Høyres varaordfører I Stryn, Sonja Øvre Flo. En person funnet død I Glomma I Fredrikstad. Ifølge politiet ser det ut til at den avdøde har ligget lenge I eller under vann. Identiteten foreløpig ukjent. Politiet skal nå sammenligne funnet med savnede personer I området. Verdens helseorganisasjon holder I dag krisemøte om Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Utbruddet I Kongo har kostet over 2300 mennesker livet og det dødeligste I landets historie. I går sa FN at epidemien nå dreper en person hvert 30. minutt. Kinoen langt fra død. På Odeon I Oslo har over 104.000 nordmenn vært innom den siste måneden. Det 136% flere enn på samme tid sommeren for 3 år siden, da Oppenheimer og Barbie skapte kinofeber. Blant årsakene til det The Odyssey, som siden premieren for 1 måned siden har trukket over 500.000 nordmenn til kinosalene. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Inge Langley sin svare super I Tucson, Texas blir bare mer og mer populær. Du skal få høre hva som har skjedd I løpet av en halvtime nå.

0: Ella Langley, hun fortsetter å sette nye rekorder med den svære hitten sin Tusen Texas. Vi skal få høre mer av på PT I løpet av de neste 10 minuttene. For aller først nå, så må du følge med, for vi har noen billetter til deg, skjønner du, konsertbilletter som du kan få.
1: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
0: At jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
0: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petter.
1: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
5: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne en banan og druer.
7: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg? Du kjefter!
11: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
15: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
18: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
17: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
18: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
17: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
18: Sjekk ut huseby.no.
19: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
14: Formiddagen på PT Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Hun nok en uke på toppen av den svære hitlista Billboard Hot 100, som tar for seg de absolutt mest populære låtene i verden. Ella Langley, hennes Choosin Texas. 18 uker har denne låta her toppet Billboard Hot 100, og det vil si at hun har gjort det bedre enn Morgan Wallen, enn Justin Bieber, og driver nå og kniver helt i toppen av de låtene som har ligget lengst da på nummer 1. Det er Mariah Carey sin gode julelåt All I Want For Christmas som topper lista over de låtene som har ligget lengst på nummer 1, eller hatt flest nummer 1 plasseringer da inne på Billboard Hot 100 med 22 uker. Tenk om jeg klarer det! Altså, det hadde vært helt vilt i så fall for Ella Langley og Choosin Texas. 18 uker altså på toppen av Billboard Hot 100. Og denne låta her som du skal få med deg nå på P3 ligger også godt inne på lista. Gjør bra, fortsatt.

0: Hva har vært det mest dramatiske eller spesielle som har skjedd med deg denne sommeren her? Kjetil, som du hører her i morgensendingen vår, han har vært i en sånn nesten-ulykke, og det skal du få høre mer om på P3 i løpet av det kommende kvarteret. Men aller først så har jeg musikk til deg fra en kar som nettopp ga ut nytt album. Shabuzi får du rett etter John Stork først.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag, kanskje?
2: Da er det fektekurs.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Men når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
9: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
15: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Straks skal du få med deg Blake Shelton på PT, men aller først til en nesten ulykke som Kjetil, som du hører her I morgensendingen vår med Ellen, fra klokka 6 hver eneste dag, opplevde I sommer. For han var altså I fjellveggen I Møre og Romsdal I sommer på klatretur, og der, skjønner du, så skjedde det noe litt skummelt, som startet med at han hørte en litt sånn høy lyd.
1: Og så snur jeg meg, og så det da en fyr. Som har hoppet ut fra toppen av fjellet ja. Med fallskjerm bakpå en basehopper og løst ut fallskjermen og da han liksom like utenfor meg så han har løst ut fallskjermen akkurat der hvor jeg
2: altså her det jo basehopperen som må se nedover og sjekke at de kan hoppe på klatre jeg
1: tenker dette 100% basehopperens ansvar jeg har jo min rappellrute ja. Hvor det bolter, ikke sant? Den ja, ja, ja. Satt av til meg så hadde det vært noe gærent Så hadde det I hvert fall vært basehopperen sin skyld.

0: Skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
1: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
0: Trumf er spart, spart, Trumf er spart.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
6: En gang i året?
5: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på Penny.no. Penny.
7: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
11: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: Når er det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

Selv om festivalsommeren på hell, så jo ikke dermed sagt at liksom konsertåret ferdig av den grunn, altså på ingen måte. Dama, du skal få med deg nå. Hun har konserter både i Stavanger og Ålesund og Arendal nå gjennom høsten. Jeg prater om Claudia Scott. Her hennes Heard You On My Radio på PT Country nå. Guro forresten, og snart skal du også få med deg en kjapp nyhetsoversikt.

0: Steinar Albrektsen fortsetter kundetrøttmiddag på PT etter en nyhetsoversikt nå. Klokka den 2.
1: Politiet bekrefter nå at de har tatt beslag I en kniv som de tror ble brukt da en mann I 50-årene ble drept I Sandnes I går, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann I 20-årene siktet for drapet. Politiet har begjært 4 uker varetektsfengsling for mannen. Han samtykker til fengslingen. Mannen ble avhørt I går og har erkjent straffskyld. Det uaktuelt for Høyre å snu og beholde avgiftskuttet på drivstoff etter 1. september, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. 12 lokallag I partiet har sendt brev til partiledelsen der de ber om fortsatt avgiftskutt. Søreide sier bestemt at det ikke kommer på tale.
2: Jeg har stor respekt for at det litt ulike meninger om det I partiet, men vi opplever også stor og brei støtte til den beslutningen.
1: Verdens helseorganisasjon holder I dag krisemøte om Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Utbruddet I Kongo har kostet over 2300 mennesker livet og det dødeligste I landets historie. I går sa FN at epidemien nå dreper en person hvert 30. minutt. Nå Asia mer populært enn USA for norske studenter. Tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at det var 515 flere som dro på utveksling til Asia I fjor enn for 4 år siden. I samme periode falt USA fra en andre til en sjetteplass over de mest populære utvekslingsstedene. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Det en ganske spennende dag for Tobias Sten I dag, og hvorfor skal du få høre her på PT I løpet av denne timen.

Visste du det at Chris Stapleton, altså før han begynte å lage musikk og skrive for seg selv, så har han også skrevet en masse musikk for andre folk også. Blant annet den låta som du skal få med deg av Josh Turner ganske snart, for der altså Chris Stapleton en av låtskriverne. Hvilken der, det finner du ut av rett etter Tammy Wynette aller først, og hun har vært med å skrive nettopp denne hun, Stand By Your Man.

0: Tobias Sten, han har vært igjennom en litt sånn nervepirrende opplevelse nå I dag, og du skal få høre mer om hva som har skjedd I løpet av det neste kvarteret her på Peter Country. Aller først så har jeg en av Caroline Carters mest kjente låter til deg.
1: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
8: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
9: Press øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
10: Jeg klar.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
13: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
14: Norwegian.
15: Det bare å rive den boden.
16: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
15: Men den tar hele utsikten.
16: Nei, nei, nå må du gi deg.
15: Må jeg gi meg?
16: Ja, du må gi deg.
15: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
19: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
20: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Tobias Sten. Han har vært igjennom en ganske nervepirrende dag, for han har altså tatt teoriprøva på lastebillappen I dag, og for noen timer siden så la han ut litt sånn nervepirrende melding på Insta-storyen sin, var like før han skulle gå inn og ta prøva da.
1: Ok, nå skal han ha det P-matte på ungdomsskolen. Han skal ta teorien på lastebil her. Dette kan gå til hell.
0: Men det gjorde ikke altså, for ikke så lenge siden så la han ut en ny liten oppdatering på Insta-storyen sin om at gratulerer, du har bestått teoriprøve. Klasse C, så vi får bare si grattis da med godt bestått for Tobias Sten. Snart så blir det lastebilsjåføren også.

0: Ja, så kan du vinne billetter for å se denne karen her med det lange håret, Warren Siders. Han kommer til Norge, og Sentrum Scene skal spille 2. november. Og vi deler ut billetter her på PT neste uke, så det du må gjøre nå i dag, hvis ikke du har den på telefonen din allerede, det å laste ned appen vår, Lyden av Norge, for det der all påmeldingen kommer til å skje. Vi starter opp på mandag, altså Warren Siders, en av de du kan få oppleve live i høst. Det meg, Guro, som med deg, og fra Warren Siders så skal vi til Love and Theft ganske straks.
1: Bank, bank.
2: Du i et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
3: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
7: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
8: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet,
8: så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
10: Stopp!
11: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
17: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
18: Carglass. Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
19: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
20: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
19: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
21: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Du vet den følelsen når du hører musikk på radio, så tenker du sånn, yes, den stemmen der, altså, den går bare rett inn I ryggmargen på deg. Og litt sånn har jeg det når jeg hører den låta, og ikke minst da stemmen til Ty Myers, som du skal få med deg her på PT Country nå. Det bare å merke seg navnet, for dette her nydelig, altså. From the side.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Ja, når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Mer spenning.
8: Er du lojal, eller?
9: Jeg er lojal.
8: Våkn opp. Jeg er lojal.
9: Jeg tror at du er forræder.
10: Jeg er ikke forræder.
7: Mer underholdning.
11: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
7: Mer drama.
12: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt.
12: Alt.
11: Alt.
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet.
16: Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner! Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
17: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Nå er det bare 10 dager til Carly Pearce slipper nytt album Honest Woman, som hun allerede har begynt å droppe singler fra. Bare å glede seg hvis du stor fan, så skal du få koste deg med musikken hennes akkurat nå her på PT med Ashley McBride. I never wanted to be that girl.

0: holder deg også oppdatert den ettermiddagen. Klokka tre, men du får siste nytt nå her på PT Country.
1: Kronprinsparet har i dag besøkt kong Harald på Rikshospitalet. I går kveld opplyste slottet at kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse. Han har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen er sykemeldt i 2 uker. Kronprins Haakon er regent i perioden. Mannen i 20-årene som er siktet for drapet på en mann i 50-årene i Sandnes i går, er varetektsfengslet i 4 uker. Mannen har samtykket til fengslingen og erkjenner straffskyld. Politiet bekrefter at de har tatt beslag i en kniv de tror ble brukt til å begå drapshandlingen. PST henlegger AUFs anmeldelse av hets mot leder Gaute Skjervø. Det er snakk om en anmeldelse fra før sommeren, skriver VG. En ny anmeldelse fra i forrige uke ble heller ikke etterforsket. Årsaken er at utsagnet ikke er vurdert som straffbart. Nok en gang retter Lise Klaveness kraftig kritikk mot FIFA, denne gangen etter sparkingen av en av FIFAs øverste ledere i går. Kevin Lamore fikk sparken etter at han nylig kritiserte Gianni Infantinos planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Klaveness kaller det uakseptabelt og sier at FIFA-ledelsen er basert på frykt, melder nyhetsbyrået AP. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Vi fortsetter jo med den beste countrymusikken videre utover ettermiddagen også. Alan Jackson hører du rett etter Jordan Davis nå.

For ikke så lenge siden så drev jo Luke Holmes og telte ned til et eller annet på sosiale mediene sine at han hadde en avsløring på gang. Avsløringen den var at han har planer om å turnere litt til neste år også, over i 2027. Da blir det altså flere USA-konserter og også litt i Kanada på han. Foreløpig ikke noe mer Europa i denne gang. Det ble ikke noe Norges besøk denne runden, men var jo da i Göteborg i starten av

0: Noe av det hyggeligste som finnes, det å kunne ringe folk med gode nyheter. Og kanskje blir det du som vi ringer opp neste uke fordi du har vunnet Warren Spiders-billetter. Følg med her hvis du har lyst på.
1: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
2: Herregud, det sant?
0: Ja, det greit? Vil du være med oss der på sist? Kan du
2: være med så hengt? Ja.
1: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Siders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
11: Jeg har 100 løk på konto.
12: Hæ? 100 000 kroner?
11: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
13: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
11: Ja. Tromf spart, tromf spart.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt som det alltid har vært.
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
21: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
16: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
21: Ja, klart Sander kan spise her.
19: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
22: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: En av de tingene som gjør meg altså utrolig glad her i livet, det er mat. Rett og slett, altså det å kunne ta med seg noen ut og spise en bedre middag, eller bli med noen ut, det, altså, det er, gjør meg så glad. Og vi har en deilig middag til 3000 kroner som du kan få og ta med deg en venn på, hvis du vil. Hvis du klarer å bli ukas beste deltaker i leken vår, brennheite spørsmål. Det er en om å gjøre da, svare på flest mulig spørsmål på et lite minutt innen fredag. Og i dag så var det Marianne fra Gjerdrum som var med, og hun måtte svare på blant annet dette her.
1: Når bannet du sist?
2: Går.
1: Hvorfor?
2: Fordi det var sint.
1: Hvilket år?
3: Hva er det du var så sint på i går?
2: Det var vel noe som ikke gikk som jeg skulle. Jeg husker ikke. Sikkert en veps eller noe sånt.
1: Men hvilke ord er det du bruker når du banner, Marianne?
0: Har du lyst til å prøve deg i morgen, se om du klarer å slå Marianne sine 13 i dag, så går inn i appen vår Lyden av Norge og melder deg på. Leken heter altså Brennheite spørsmål.

0: Etter at hun gifta seg, Lainey Wilson, så har hun altså vist fram ektemannen Duck, da, som han blir kalt for i så mange videoer på sosiale medier, og det ser ut som at de har det så koselig, koser seg så fælt altså, i hverandres selskap, og det jo veldig hyggelig å se da. Du skal få med deg hennes Watermelon Moonshine snart også på PT. Aller først så har jeg litt Old Dominion til deg, etter dette.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal, eller?
5: Jeg lojal.
4: Våkne opp. Jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt?
8: Alt?
9: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Når det mat?
11: Yes!
10: Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Bank, bank.
16: Er du i et ulykkelig forhold?
17: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
16: At du ikke er så viktig?
17: Da burde du bytte forhold.
16: Ja, bankforhold.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
16: Og prisvinnende kundeservice.
17: Sjekk penny.no.
18: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
19: Nei, den her. Det ikke den fine.
18: Den blå.
19: Ja.
18: På en derbydag.
19: Hva mener du med det egentlig?
18: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
20: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
21: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Mega.

Josh Turner, han har en travel siste august rest og september, ikke minst, for han ute og turnerer nå i disse dager rundt omkring i USA. Du skal få med deg en av de mest kjente låtene hans på P-tiden etter Toby Keith aller først. Mamma Guro som er med deg forresten opp fra en fin tirsdag ettermiddag.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hei, dette Tone Kroken
2: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
6: Der det bare å legge over Gass, gass, gass ikke bra Uvørn
5: Og en uheldig parkering I dag
6: Du har masse plass Sånn, kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld Og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
15: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
16: Jeg klar.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Du skal få med deg den låta som mest spilt på country radio I USA nå sist uke. Ganske straks. Det låta til Ella Langley og Morgan Wallen I Can't Love You Anymore, som også ligger høyt oppe på de andre billboardlistene denne uka her. Jeg heter Guro Trindrud. Reidar sin stemme hører du straks her på P-tip, så skal du akkurat nå få kose deg med Chris Young.

0: Du hører på kanalen som gir deg den beste country-musikken. Nå nyheter, klokka 4.
1: Alkohol på politisk ungdomsleir hører ingen steds hjemme. Det mener generalsekretær i Aktis, Inger Lise Hansen. P4-nyhetene kunne i dag fortelle at 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sammenkomster. Dette er FPU og Unge Venstre. FPU skal i sommer ha hatt problemer med flere tilfeller der mindreårige drakk og et medlem ble siktet for voldtekt.
2: Her bør det noen ungdomspartier som ikke har disse tydelige retningslinjene gå en runde med seg selv.
1: Kronprinsparet har i dag besøkt kong Harald på Rikshospitalet. I går kveld opplyste slottet at kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse. Han har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen er sykemeldt i 2 uker. Kronprins Haakon er regent i perioden. Det er forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen i ettermiddag. Det skyldes en feil på en sporveksel ved Skøyen i Oslo, opplyser Bane NOR. De jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. En god, saftig biff er ikke lenger allemannseie. Prisen på biff har økt med hele 74% på 7 år, skriver VG. Bønder peker på økte produksjonskostnader og markedets betalingsvilje som årsaker til prisstigningen. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Finns det en idrettsgren du kunne ha briljert i? Vi skal ut på gata litt senere, og du får også møte Dylan Scott.

0: Finns det en type idrett du kunne ha blitt ordentlig, ordentlig god I? Mer om det etter Luke Bryan's All My Friends Say.
1: Mer spenning.
2: Du lojal eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkn opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt.
6: Alt.
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt som det alltid har vært.
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Mamma?
9: Ja, vennen min?
8: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
9: Ja, det stemmer vel det, ja.
8: Blitt skikkelig fin den da.
9: Ja, synes jeg også.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Min kollega Stian Henriksen har vært ute på gata med mikrofonen, og der har han stilt følgende spørsmål. Finns det en idrettsgren du kunne ha briljert i?
1: Jeg har spilt fotball i noen år, da, så sier jeg fotball.
2: Når var det du begynte å spille fotball?
1: Sånn typisk når man var sånn 6.
2: Og da var kanskje fotballspiller store drømmen?
1: Absolutt, det var det i litt for mange år.
2: Hvor mange år da?
1: La opp når man var 25. Man skjønte nok at man ikke skulle spille Champions League ganske tidlig. Men man hadde et lite håp om å kunne bli kanskje Obos eller elitseriespiller da.
2: Hva hadde vært drømmeklubben å spille på da?
1: Jeg sier kanskje Godse da. Jeg tipper det kanskje er best lønninger der i Obos-liga nå.
2: Hva en idrett du tror at du kunne briljert i?
3: Basket. Jeg spiller jo basket da, så jeg har spilt Bellino selv. Så det er det nærmeste det har vært da.
2: Husker du når du fikk øynene opp for basketball?
3: Dette var i altså ungdomsskolen. Jeg er jo oppvokst med fotball, det er det som er vanlig i Oslo. Og så fort jeg startet på Sofie med ungdomsskole, så hadde vi liksom en liten basketballkurv på skolegården. Så der spilte vi basket friminuttet, så begynte jeg bare å like basket, og det var der det startet.
2: Har du et stort, eller har du et forbilde innenfor basketball?
3: Favorittspilleren min Russell Westbrook da, så jeg tror det blir det. Men jeg spiller ikke som han, fordi han har helt annen spillestil som meg.
4: Oh, probably not Olympic level, because it doesn't exist at an Olympic level, but it's Australian Football League, or AFL, as we call it. I'm a team sports kind of person, so I think at a national level, I think I could have been a good footy player.
2: The Australian Football League. What separates it from regular football or American football?
4: It's a sport that almost encompasses every single other sport in one game. So it doesn't look like NFL, it doesn't look like rugby. It kind of looks a little bit like Gaelic football, actually. So you pretty much put your whole body on the line. You run, you jump, you kick, you tackle. And I think if I started a little bit earlier, I think I could have been pretty good.

0: Det skjer jo at kona mi kommer med et par kloke perspektiv på mitt liv som jeg tar med meg som lærdom. Og den opplevelsen har Dylan Scott her også. Du møter den straks her hos oss.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi!
2: Nei! Faen!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
6: En gang I året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
7: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du går glipp av på penny.no.
8: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
9: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
8: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
12: Mamma, det grilldag på fredag.
11: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
12: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
11: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
15: Nei, den her, det ikke den fine.
2: Den blå.
15: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
15: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
17: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler.
7: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Jeg lojal.
12: Våkne opp. Jeg lojal.
13: Jeg tror at du forræder.
14: Jeg ikke forræder.
11: Mer underholdning.
15: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
11: Mer drama.
16: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt?
16: Alt?
15: Alt.
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
17: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Det her P10 Country ettermiddagen, og etter nyhetene klokka fem skal du få møte både Luke Hams og Trisha Yearwood i bakgrunnen også. Ja, det her jo veldig kjente toner da. Det var jo Avicii som ga oss Wake Me Up. Det her Tay Bay og Emerson Drives versjon.

0: Nå klokka fem, og her på P10 Country så skal vi en kjapp tur innom vårt nyhetsstudio.
1: En person skal ha fått omfattende brannskader etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder i ettermiddag. Personen fraktes med luftambulanse til sykehus, melder politiet. Eksplosjonen skal ha skjedd i forbindelse med bruk av et verktøy. Det ikke fare for nye eksplosjoner. Alkohol på politisk ungdomsleir hører ingen steds hjemme. Det mener generalsekretær i Aktis, Inger Lise Hansen. P4-nyhetene kunne i dag fortelle at 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sammenkomster. Dette FPU og Unge Venstre. FPU skal i sommer ha hatt problemer med flere tilfeller der mindreårige drakk og et medlem ble siktet for voldtekt.
2: Her bør det noen ungdomspartier som ikke har disse tydelige retningslinjene gå en runde med seg selv.
1: Det pågår ingen samtaler mellom USA og Iran, og det heller ingen planer om det. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Den amerikanske presidenten skriver også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminer fjernet eller ufarliggjort. Representanter fra flere norske artister krever nå en uavhengig granskning av Tono. Det skjer etter at flere har meldt seg ut av organisasjonen etter kritikk mot maktstrukturen og pengefordelingen. Silje Larsen Borgan, manager for Karpe, sier til VG at pengene må fordeles raskt og riktig. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Luke Combs er en fantastisk pappa. Mer om det senere, og du skal også få møte Trisha Yearwood.

er en av hennes aller største hits, Man I Feel Like a Woman fra Shania Twain. Det er P10 Country ettermiddagen. Mitt navn Reidar Buskenes. Før klokka 6, musikk fra blant andre Bellamy Brothers, Morgan Wallen og Justin Moore. Her en nydelig I Remember Everything fra Zach Bryan og Casey Musgraves.

0: Clay Walker på P10 Country, Jason Aldean og Carrie Underwood rett rundt hjørnet, og etter If I Didn't Love You så skal du få møte en pappa med stor P. Han heter Luke Hams.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta.

0: skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
3: Mamma, det er grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
8: Norwegian. Når er det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
12: Men når er neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Jeg har 100 løk på konto.
16: Hæ? 100 000 kroner?
15: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
17: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
15: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
18: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
19: Carglass. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka sommerdekk fra Nokian Tires.
20: Alle dine country-favoritter.
21: Hey, what's up? I'm Jason Allen.

0: Er du sammen med noen som du nesten tenker irriterende perfekt? Trisha Yearwood det. Du møter hun om noen få minutter på P10, kanskje.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkne opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
4: Alt?
6: Alt?
4: Alt?
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Bank, bank.
8: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
9: En gang I året?
8: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
10: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
8: Helt enig.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
8: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
10: Se hva du går glipp av på penny.no.
11: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
13: Mamma?
14: Ja, vennen min?
13: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
14: Ja, det stemmer vel det, ja.
13: Blitt skikkelig fin den, da.
14: Ja, synes jeg også.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
18: Med oss har vi Oda.
19: Ja, hei.
18: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
19: Ja, så det ble jo litt hiv og slå og hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
18: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.
20: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
22: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
21: Og en uheldig parkering I dag.
22: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
23: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: når neste VM?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromf spart. Tromf spart. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for den store?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Jeg håper du får en skikkelig fin kveld. Husk at musikken stopper aldri på PT, kanskje, selv om programlederen drar hjem. Jeg avslutter med Alan Jackson. Takk for følge. Was painted red, the stripe was white, it was 18 feet from the bow to the stern line. Second hand from a dealer in Atlanta.

0: my house. I said, babe, I'm coming home. We're gonna work this out. I paid for his drinks and I told him thanks. Thanks for everything.
1: Dette P.T. Country med siste nytt.
2: AUF har offentliggjort deler av hetsen partileder Gaute Skjervø har mottatt. Blant meldingene er oppfordringer til vold og kommentarer som viser til terrorangrepet på Utøya. Hetsen skjøt fart etter at Skjervø under Arendalsuka tok til orde for å frata nettstedet Dokument pressestøtte og stenge medienes kommentarfelt på Facebook. AUF sier de offentliggjør eksemplene fordi de mener omfanget og alvoret i hetsen har blitt bagatellisert. En person skal ha fått omfattende brannskader etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder i ettermiddag. Personen fraktes med luftambulanse til sykehus, melder politiet. Eksplosjonen skal ha skjedd i forbindelse med bruk av et verktøy. Det skal ikke være fare for nye eksplosjoner. Det pågår ingen samtaler mellom USA og Iran, og det er heller ingen plan om det. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Den amerikanske presidenten skriver også at Hormuzstredet er helt åpent, og at alle sjøminer er fjernet eller ufarliggjort. Stadig flere arbeidsgivere ønsker mindre hjemmekontor for sine ansatte. Rundt 4 av 10 svarer at de ønsker mindre hjemmearbeid. Det er mer enn en dobling på 2 år, viser en ny undersøkelse fra NHO. Arbeidslivsdirektøren Nina Melsom sier til E24 at arbeidsplassen er viktig for å bygge en god kultur, og at det da er viktig å møte hverandre. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nei, den vassen der jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
2: nei,
3: den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
3: jo,
2: hørte feil.
3: Han sa det fordi at vi kjøpte
2: han
3: den sammen.
2: Han snakket om Valerie!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går ut over bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass! Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En limrik.
7: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
12: Vet du? Vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
9: det. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hei, dette Tone Kroken
11: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
11: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
11: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg, du kjefter.
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer.
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: AUF har offentliggjort deler av hetsen partileder Gaute Skjervø har mottatt. Blant meldingene oppfordringer til vold og kommentarer som viser til terrorangrepet på Utøya. Hetsen skjørt fart etter at Skjervø under Arendalsuka tok til ordet for å frata nettstedet Dokument pressestøtte og stenge medienes kommentarfelt på Facebook. AUF sier de offentliggjør eksemplene fordi de mener omfanget og alvoret i hetsen har blitt bagatellisert. PSTs henleggelse av hetsen mot AUF-lederen får advokat Julie Rasmussen Solli til å ta til orde for en strengere lov mot hatefulle ytringer. Hun mener alle bør få et sterkere vern, sier hun til NRK. Professor Anine Kjærulf uenig og mener bedre regulering av sosiale medier veien å gå. Det kan gå mot regjeringsskifte i Sverige. Opposisjonen leder med 10 prosentpoeng over regjeringspartiene i en ny måling fra SVT. Statsminister Ulf Kristersson sier likevel at det valgresultatet 13. september som teller. Stadig flere arbeidsgivere ønsker mindre hjemmekontor for sine ansatte. Rundt 4 av 10 svarer at de ønsker mindre hjemmearbeid. Det mer enn en dobling på 2 år, viser en ny undersøkelse fra NHO. Arbeidslivsdirektøren Nina Melsom sier til E24 at arbeidsplassen viktig for å bygge en god kultur, og at det da viktig å møte hverandre. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: This is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Dette er P10 Country.
1: Norges største country-favoritter.

0: forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Å, herregud, det sant?
2: Ja, det greit? Burde være med alt det på sist, kan du?
1: Å, bare det så hengte jeg.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det ikke den fina.
5: Den blå.
6: Ja. Ja.
5: På en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Bank, bank.
9: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
10: En gang i året?
9: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
10: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
9: Helt enig.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
9: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
10: Se hva du går glipp av på Penny.no.
11: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
14: AJ Produkter Norge her.
15: Hei.
14: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
17: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Ok. Hør nå.
20: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
19: Ja.
21: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
19: Så trumfa spart.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: just lying here thinking about you. Nå er det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
4: Ja, når neste VM da?
5: Om fire år.
4: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Mannen i 40-årene som siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø knytter seg til handlingen, det opplyser forsvareren til TV 2. Han sier samtidig at mannen forløpig ikke har tatt stilling til siktelsen. Politiet opplyser at siktede og avdøde bodde i samme boligkompleks. Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen. En mann og en kvinne i 20-årene i Hordaland tingrett dømt til 4 års fengsel for å ha fraktet 10 kilo kokain fra Oslo til Bergen høsten for 2 år siden, det melder NRK. De to må også betale staten 40 000 kroner som politiet mener de tjente på oppdrag. I retten erkjente de delvis straffskyld. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter at hun kjæreste med Gunnar Børte, som leder forsvarsleverandøren Equinor. Søreide sier til TV 2 at forholdet ikke reiser noen habilitetsproblemer, og viser til at hun ikke tar beslutninger om forsvarets anskaffelser. Børtes selskap leverer blant annet forsvarsmateriell til staten. Rodri klar for Barcelona. Den spanske landslagskapteinen har signert en kontrakt til sommeren 2030, bekrefter klubben. 30-åringen kommer fra Manchester City, der han vant blant annet Premier League, Champions League og gullballen i 2024. Han var også kaptein da Spania vant VM i sommer. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Hey, what's up?

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fisk.

0: Eggegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: Hei, dette Tone Kroken.
1: Og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
5: Men når neste VM da?
6: Om fire år.
5: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
8: AJ-produkter
9: lagret. AJ-produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
6: det. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Arbeiderpartiets Tuva Moflag skrevet ut av sykehus etter å ha fått hjerneslag. Det opplyser hun selv på Facebook. Moflag sier blodproppen i hjernen skyldes en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Hun sier legene forventer at hun blir helt frisk og at hun blir sykemeldt ut september før hun gradvis vender tilbake til jobb. Mannen i 40-årene som siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø knytter seg til handlingen, det opplyser forsvareren til TV 2. Han sier samtidig at mannen forløpig ikke har tatt stilling til siktelsen. Politiet opplyser at siktede og avdøde bodde i samme boligkompleks. Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter at hun kjæreste med Gunnar Børte, som leder forsvarsleverandøren Equinor. Søreide sier til TV 2 at forholdet ikke reiser noen habilitetsproblemer og viser til at hun ikke tar beslutninger om forsvarets anskaffelser. Børtes selskap leverer blant annet forsvarsmateriell til staten. Viking starter i kveld jakten på en plass i Champions League. Nå klokka 9 møter de Dinamo Zagreb borti den første av 2 playoff-kamper. Om Viking tar seg videre til seriespillet, så vil de være sikret minst 344 millioner norske kroner inn i klubbkassa. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: At jeg skal prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petty.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. AJ Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
4: Hei,
1: hei.
4: Hei, hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
8: Nei, den her. Det ikke den fin da.
7: Den blå.
8: Ja. Ja.
7: På en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
11: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
10: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
11: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
10: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25%

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
7: Vi fikser det. Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: her system, and she's paying for it.
1: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: AJ-produkter
3: Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: Men når neste VM da?
6: Om fire år.
5: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
8: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass! Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
9: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
9: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Arbeiderpartiets Tuva Moflag er skrevet ut av sykehus etter å ha fått hjerneslag. Det opplyser hun selv på Facebook. Moflag sier blodproppen i hjernen skyldes en medfødt hjertefeil, og at hun skal opereres i løpet av høsten. Hun sier legene forventer at hun blir helt frisk, og at hun blir sykemeldt ut september før hun gradvis vender tilbake til jobb. 6 personer er drept i et israelsk luftangrep mot havnen i Gaza by. Ifølge palestinske sykehuskilder er 1 av de drepte et barn. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot flere Hamas-kommandanter. USA innfører sanksjoner mot ytterligere 2 toppledere i den internasjonale straffedomstolen ICC. USA mener domstolen forsøker å rettsforfølge ledere fra land som ikke er medlemmer av ICC, blant dem Israels statsminister Benjamin Netanyahu. ICC reagerer kraftig og sier sanksjonene undergraver den internasjonale rettsordenen, og at domstolen står samlet bak sine ansatte. Viking har slått tilbake etter en marerittstart borte mot Dynamo Zagreb i Champions League-playoffen. Hjemmelaget ledet 2-0 etter bare 11 minutter, men Viking har utlignet til 2-2 nå før pause. Peter Kristiansen og Zlatko Tripic har skåret begge etter målgivende pasninger fra Tobias Moi. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den, da.
5: Ja, synes jeg da.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
10: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
12: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
11: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
12: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
11: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
12: Sjekk ut huseby.no.
13: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det. Når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: FPU behandler et varsel mot leder Lars Barstad Løvold. TV 2 opplyser at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket henne alkohol og invitert henne til å sove hos ham etter et partibesøk. Løvold har tidligere sagt til TV 2 at han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Varslet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg denne uka. Fastleger reagerer kraftig på nye sykemeldingsregler. Flere hundre demonstrerte i Oslo, Bergen og Tromsø i dag mot en ordning som gir legene bedre betalt for graderte sykemeldinger. Kritikerne mener det kan svekke tilliten mellom lege og pasient, mens regjeringen sier målet er å få ned sykefraværet. Seks personer er drept i et israelsk luftangrep mot havnen i Gaza by. Ifølge palestinske sykehuskilder er ett av de drepte et barn. De israelske militære sier angrepet var rettet mot flere Hamas-kommandanter. USA innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC. Denne gangen rammes blant andre domstolens president Tomoko Akane. USA mener ICC forsøker å rettsforfølge ledere fra land som ikke er medlemmer av domstolen, mens ICC mener sanksjonene undergraver internasjonal rett. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: This is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly

0: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Å, herregud, det sant?
2: Ja, det greit? Burde være målt jeg på sist, kan du?
1: Bare det så hengt på,
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren's Eiders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
10: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: FBU behandler et varsel mot leder Lars Barstad Løvold. TV 2 opplyser at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket henne alkohol og invitert henne til å sove hos ham etter et partibesøk. Løvold har tidligere sagt til TV 2 at han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Varslet skal behandles av FBUs organisasjonsutvalg denne uka. De forente arabiske emirater stanser all handel og finansielle transaksjoner med Iran. Det opplyser utenriksdepartementet i landet. De sier de gjør dette fordi den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, melder Reuters. Fastleger reagerer kraftig på nye sykemeldingsregler. Flere hundre demonstrerte i Oslo, Bergen og Tromsø i dag mot en ordning som gir legene bedre betalt for graderte sykemeldinger. Kritikerne mener det kan svekke tilliten mellom lege og pasient, mens regjeringen sier målet er å få ned sykefraværet. Statsforvalteren har gitt fellingstillatelse på en bjørn som har herjet i en saueflokk i Lierne i Trøndelag. Bjørnen tok seg natt til mandag inn på et inngjerdet beite med rundt 320 sauer. Ifølge Namdalsavisa er det så langt funnet 15 sauer som er dokumentert drept av bjørnen. DNA-prøver viser at det er den samme bjørnen som har herjet i området gjennom sommeren. Fellingstillatelsen gjelder i en uke. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Hey, what's

0: forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Jeg tenkte at jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petter.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Civita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Bank, bank.
10: Du i et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke er så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
9: Penny.
12: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
13: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fin da.
0: Den blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
8: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
7: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
8: Sjekk ut huseby.no.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit. Jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
15: AJ Produkter Norge her.
16: Hei, hei.
15: Hei, hei.
16: Hallo.
15: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Claes Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse.

0: kjøttdeig med mer fett,
1: er det ikke?
0: Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Hei, dette er Tone Kroken
6: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
5: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
6: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
5: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
5: Sjekk ut huseby.no.
7: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny beställning?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Check AJ-produkter.